0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuis

0: laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi. Niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Alustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittelee. Rinkiin.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sund.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Jääaskeleiden kaiku ilmaan.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: Saan Puila tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
4: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15. Ilves TPS. Koko Ilves-perhe on kutsuttu. Ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
9: Tällä kertaa Sano sää-ohjelmassa puhutaan matkailuasioista. Suomessa nyt ainakin Lappi vetää talvella ulkomaalaisia matkailijoita, mutta minkäs takia Suomen kesä ei ehkä niinkään vedä näihin asioihin, haetaan tällä viikolla ratkaisuja. Luontomatkailuyrittäjä Pekka Tyllillä, jos ajatellaan tätä Tampereen aluetta ja Pirkanmaata, niin minkälaisena sä näet tämän tilanteen nykyisellään?
10: No siis tällä hetkellähän markkinatilanne on huono, koska lähiasiakkaita on vähän. Niin kuin presidenttikin sanoi, että suomalaiset on ollut talousmasennuksessa viimeiset 20 vuotta, niin se vaan jätti mainittamatta, ketkä on siihen syypäät, mutta siis tämä ilmiöhän on niin kuin kyllä tosi. Eli siis ei ole sellaista intoa tällä hetkellä kuluttamiseen, ei millään sektorilla. Tämä heijastuu sitten siihen, että ei ole lähiasiakkaita. Kun ei ole lähiasiakkaita, niin turisteja on niin vähän kuitenkin, että silloin myöskin se, että turistit palvellaan sillä tavalla, että ne vie positiivista kelloa säveltä eteenpäin, että olipa hienoa, menkää kaikki sinne. Niin tämä ei nyt oikein tällä hetkellä toimi. Lähiasiakkaat on kuitenkin esimerkiksi meidän kaltaiselle yritykselle niin kuin todella tärkeää, että jos niiden määrä putoaa tietyn kynnyksen alapuolelle, niin silloin on vaikea ylläpitää hyviä palveluita turisteille.
9: Joo, se on totta. Ja toisaalta jos ajatellaan, niin noiden talousasioiden taakse on tavallaan aika helppo aina mennä, että no joo, että kun ei ihmisillä ole varaa kuluttaa, niin vaikea täällä on yrittää. Miten sä näet niin kuin tämän Pirkanmaan alueen potentiaalin? Tiedetään, että tässä nyt on ainakin komeata luontoa ja järvet voisi olla hyvinkin sellainen vetona olla myös ulkomaalaisille turisteille. Ja sitten toisaalta sellainen tietty rauhallisuus täällä, niin riittääkö ne vai tarvitaanko tähän enemmän jotain palveluita tai elämyksiä ylipäänsä?
10: Siis jos menee tutustumaan Lapin massaluontomatkailuun, joka on siis hyvin keinotekoista, niin siihen kun vertaa, niin aivan varmasti riittää. Siellähän suurin piirtein hotellin takapihalla järjestetään porosafaria ja nuotiollekin viedään nuotiopannu kahvit termarilla ja sitten ne kaadetaan sinne kahvipannuun. Se on teollisuutta. Sillä on hyvin vähän tekemistä sen aidon luonnon kanssa sillä Lapin jutulla, vaan siinä on kysymys niin kuin muista asioista. Eli on opittu myymään joulupukkia ja revontulia ja tämmöisiä asioita. Ja sitten näiden mielikuvien yhteys niin kuin siihen palvelutodellisuuteen, niin se on aika etäinen. Eli siis on toki siellä on toimijoita, jotka oikeasti tekee pieteetillä kaikkia sellaisia, että elämykset on aitoja. Mutta ne massat on kyllä se, että niitä turisteja on niin paljon, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että myydään HK sinistä lenkkimakkaraa. Niin kuin kaikkialla maailmassa. Kun on suuret massat, niin se niin kuin ohjaa sitten massatuotantoon. Eli kyllä meillä täällä ei tässä luonnossa mitään häpeämistä ole, että enemmän se on kysymys vaan muista asioista.
9: Niin, mistä muista asioista? Mitä täällä voisi tehdä paremmin?
10: No niin kuin mä sanon aina mun työntekijöille, että miettikääpä sitä asiaa niin kuin sen kannalta, että kun tämä on vaan Näsijärvi, tämä ei ole Tampesin putous, eikä Coloradojoen kanjoni, eikä Andin jyrkänte, eikä Matsu Pitsu, vaan tämä on vaan Näsijärven ranta. Niin teidän pitää osata palvella sillä tavalla, että tämä Näsijärven ranta jää sitten lähtemättömästi asiakkaan mieleen.
9: Toisaalta täällä varmasti saisi olla myös ehkä ylpeämpikin siitä, että se ei ole vaan Näsijärvi, vaan se on hieno järvi tässä, komeinen maiseminen.
10: Joo, siis näinhän asian voi aivan hyvin ajatella, mutta juuri tuottaakseni minulle töitä tekevän mieleen sen, että kuinka paljosta hän on vastuussa, niin siinä tilanteessa esitän tämän asian näin päin. Todellisuushan on niin kuin sellainen, että esimerkiksi lähdetään meidän tukikan kohdasta Kaupin pumppaamon rannasta Melomaan itään Kaupin rantaa, jossa on ensimmäiset 1,5 kilometriä asumatonta, sitten on pari mökkiä, sitten taas mennään kilometri, niin on Toimelan vanhat hirsirakennukset ja sitä tahtia. Niin eipä ole vielä kertaakaan tullut asiakasta, joka ei kokisi tätä hyvin alkuperäiseksi luonnoksi, vaikka on kysymyksessä niin kuin kaupungin ulkoilualue, joka on täynnä polkuja, eikä missään mielessä ole mitään ikimettää. Niin näinhän sen maailman suurista kylistä tuleva ihminen kokee kuitenkin tämmöisenä alkuperäisenä. Ja suomalainenkin ei hahmota, kun suomalainen menee metsään, niin kaupunkilainen, niin ei sillä ole oikein mitään käsitystä siitä, että mistä tässä on kysymys. Onko tämä vanhaa metsää vihreästä näkökulmasta puupelloksi haukuttua aluetta vai mitä? Mm-hmm. Siis tästä olen monta kertaa keskustellut ihmisten kanssa, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että minkälaista metsässä he nyt tällä hetkellä liikkuvat.
9: No se on varmasti totta. Hiking Travel Hit, luontomatkailuyrittäjä Pekka Tyylillä. Sä viittasit tuossa alussa vähän jopa presidentin lausuntoihin, niin jos otetaan vähäksi aikaa sellainen katsantokanta, että minkälaista tukea tai apua ehkä kaipaisit tuolta päättäjiltä, että saataisiin vilkkaammaksi tätä turismia täällä?
10: No vähemmän tukiaisia ja enemmän mahdollistava hallinto. Siis se olisi tosi hieno, kun oikeasti iso määrä elinkeinotuista onnistuttaisiin leikkaamaan pois. Ja sen tilalle tulisi sitten sellainen, että joku yritys omilla voimavaroillaan on lähtemässä johonkin, jonkun asian toteuttamiseen, niin se ei törmää siihen, että kuinka vaikeaa se on. Niin kuin tässä 2-3 päivää sitten, olisiko perjantaina yhdelle julkishallinnollista palkkaa nauttineelle ihmiselle, joka otti lupa-asiassa minun yhteyttä, niin kysyin häneltä, että tiedätkö, mikä on todella vaarallinen sana suomen kielessä. No, jäi ihmettelemään sitä, niin mä sanon, se on kuule ei. Että se ei-sana maksaa miljardeja. Ja moni asia jää kokonaan sillä tavalla, että ei edes yritetä, koska on niin varma asia, että ei-sanalla on niin suuri painoarvo. Kun minäkin tein Avanttiin ihan sääntöjen rajamailla oman viritelmän kattoluukuksi, että mä pääsen pois sieltä. Mä olisin tyytynyt viranomaisnormitukseen, niin mä olisin kuollut. Koska viranomaisnormitukset sanoo, että tuollaisessa pienkuormaajassa tyyppi hyväksytty kone pitää olla 4 millin teräslevykattona. Tuu nyt teiltä sitten pois, kun olet Näsijärven pohjassa.
9: Eli Suomi on edelleen tällainen byrokratian luvattu maa.
10: Joo, ei siinä mitään tuota, siinä pohjavirtauksessa ole mitään oikeastaan tapahtunut. Jotakin asioita, niin kuin nyt ajatellaan se, että nyt saa pistää 34 pihamökin tai rantasaunan ilman rakennuslupaa. Niin mitä rakennusvalvonta kertoo tästä? Että tämä on lisännyt kustannuksia ja työmäärää. Niin mitä rakennusvalvonta kertoo tästä? Että tämä on lisännyt kustannuksia ja työmäärää. Tämä oli se uutinen

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jälleen on se aika viikosta, että Sano sää-ohjelma alkaa. Kuuntelijoiden mielipiteet pääsevät esille ja mieluusti niitä kuullaan ihan suorassa lähetyksessäkin. Eli studioon sopii soitella tai laittaa ääniviestejä tai edelleen vaikka kirjoittaakin, mutta mukavasti on kirjoiteltu. Ja kohta katsotaan, että mikä se aihe on, mistä tänään puhutaan. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu tänäänkin studiossa ohjelman tiimoilta.
2: Moi moi vaan ja tosiaan tänään ollaan ehkä ei niin vakavan aiheen äärellä.
1: No ei välttämättä. Tässä on välillä oltu aika, voisiko sanoa, että syvällistenkin teemojen parissa. Ja toisaalta tärkeä aihe kuitenkin. Mm,
2: kyllä, mutta tänään puhutaan matkailusta. Siitä, että tarvitsemmeko lisää turisteja Suomeen ja tänne Tampereelle ja Pirkanmaalle. Suomen Lappi, talvinen Lappi vetää turisteja aivan hirveät määrät. Haluttaisinko samanlaisia massoja vaikkapa Tampereelle? Mitä Rovaniemellä? Siellä on melkein 1 000 000 turistia vuodessa.
1: Joo, mutta eikös, no sä oot itse Rovaniemeltä kotoisin, niin eikös siellä olla käännetty pikkuhiljaa siihen suuntaan, että ei oikein välttämättä haluttaisikaan niitä turisteja enää sinne?
2: Niin, siis ainakin omat vanhempani ja appivanhempani ovat todenneet, että ei silloin pahimpaa ryysiaikaa, eli joulukuu tai marraskuusta ehkä sen tammikuuhun, niin ei tarvitse mennä keskustaan, kun ei mahdu mihinkään. Et se on ihan täynnä turisteja. Että sitten mennään niinku kauemmas laitakaupungille, kauppoihin ja muuta.
1: Kyllähän taas sitten maailmalla on yleistynyt ihan sellainen, että oikeasti, en mä nyt tiedä, onko väärin taikka oikein sanoa, että vihamielisesti suhtauduttaisiin turisteihin, mutta kyllä mä itsekin olen tuossa, kun tykkään matkailla sitten kyllä myös ulkomailla, niin olen törmännyt näihin, että turistit häipykää kotionne. Tarroin. Niitä on ollut Italiassa, niitä on ollut Englannissa. Espanjassahan tämä ilmiö on ollut

0: tosi vahvaa pitkän aikaa, niin kyllä se jossain kohtaa voi kääntyä sitten näinkin. Mutta jotenkin en usko, että Suomessa, ei ainakaan Pirkanmaalla, niin niitä ei kyllä vielä riesaksi asti ole, vaan tänne varmasti kyllä mahtuisi lisääkin.
1: Mutta sinänsä tämä, että itsekin muun muassa isäni ei tykkää yhtään siitä, kun näitä revontulimetsästäjiä lähtee omatoimisesti turistit pongaamaan, niin hehän vaan ajelevat sinne sun tänne, että keskellä yötäkin saattaa kotipihan tulla turisteja. Ja näistähän on uutisoitu, että tämmöiset ulkomaiset turistit eivät Lapissa ymmärrä, että sulla on se oma tontti ja oma piha, mihin sulla ei ole oikeutta tulla.
0: Joo, ja sen ymmärrän kyllä, että silloin alkaa oikeasti varmasti ärsyttää, kun tuntuu, että se oma rauha kokonaan häipyy, niin se ei ole kyllä kivaa.
1: Mm. Mutta tosiaan, kaivataanko tänne Tampereelle ja Pirkanmaalle samanlaisia massoja? Mikä se voisi olla, millä niitä massoja sitten saataisiin? Ja mikä siinä on, että se Suomen kesä, joka ainakin omasta mielestäni on ihan parasta tässä maassa joka vuosi, niin se ei vedä samalla tavalla?
0: Niin, ehkä ihmiset kuitenkin kesältä sitten haluaa vähän lämpöisempiä kelejä kuin mitä Suomella on tarjota. Mutta toisaalta ilmasto lämpenee. Kyllähän tässä varmaan ollaan menossa sitä kohti, että jossain kohtaa, kun Euroopassakin on ollut nyt monena vuonna todella huikeita helleaaltoja, niin sieltä kyllä varmasti väki haluaa vielä viileämpäänkin. Niin voisiko siinä ollakin tämmöinen coolcation on termi, mihin jossain yhteydessä on ainakin törmännyt, että ihmiset tulisikin tänne vilpottelemaan, että se menisikin niin päin.
1: Mutta toisaalta Suomi ei ole ainut maa, missä on ei niin kuumaa kesäisin. Tuossa on vieressä Ruotsia ja Norjaa muun muassa.
0: Joo, ja Islanti on suosittu just näille, että mennään hakemaan vähän happea.
1: Kyllä.
0: Kyllähän täällä taas toisaalta ihan ylipäänsä sellainen yleinen niin kuin ilman ala, niin kuin ilma on täällä puhtaampi. Tätä on helpompi hengittää kuin tuolla Keski-Euroopassa monessakin paikassa. Kyllä. Niin, kyllä tässä voisi olla sellaisia niin kuin varsin out of the box laatikon ulkopuolelta ajattelumalleja, että mitkä voisi olla näitä matkailuvaltteja.
1: Kyllä, ja tosiaan näitä asioita me ollaan kyselty tässä viikon aikana ja kysellään vielä tämä tunti. Ja mua ihan hirveästi haluttaisiin kuulla, että mitä on ne Tampereella ja Pirkanmaalla sellaiset paikat, mihin veisit ulkomaalaisen turistin, koska näissä vastauksissa nyt vähän jo paljastan etukäteen, niin moni sanoo, että kyllähän täällä nähtävä ja koettava on, mutta täällä ei kauheasti eritellä niitä.
0: Joo, mitä se sitten on? Mm. Se on hyvä kysymys. Mieluusti näitä kuullaan. Yksi kysymyshän tässä oli myös, että onko Suomessa liian kallista lomailla, ja näistä kyllä ei nyt ihan yksimielisyys vallinnut, mutta niitä vastauksia oli paljon, jossa vaan luki, että on liian kallista. Mm. Jätetään ne ehkä nyt tästä pois, koska niitä oli varmaan 100 samansisältöistä viestiä.
1: Kyllä, siinä ei paljon pilkkukaan vaihtanut paikkaa.
0: Että.
1: Mutta tosiaan, matkailu on tämän kertainen aiheemme, ja jos sulla on jotain näkemystä, niin soitapa studioon 010-584-4655, tai jos haluat laittaa viestiä, niin laita vaikka WhatsAppia numeroon 043-21-70-273, ja vaikka ihan vaan niitä, että mitkä olisi Tampereella ja Pirkanmaalla hyviä kohteita ulkomaalaisille turisteille, ja kaikkien vastanneiden kesken on taas palkinnon arvonta sitten tunnin loppupuolella.
0: Joo, ja on aika hieno palkinto sinänsä, että tässä kun, no olisiko sekin yksi Tampereen matkailuvaltteja, nimittäin jääkiekko. Tampereen Areena pääsi tällä viikolla pitkästä aikaa kiekkoilijoiden käyttöön, kun Tappara pelasi tiistaina kauden ensimmäisen kotiottelunsa ja Ilveksen vuoro perjantaina. Eli kiekkokausi on alkanut ja voit voittaa 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin oman valinnan mukaan. Onhan se nyt hyvä palkinto jo sekin.
1: Kyllä.
0: Mutta kohta lähdetään sen pariin, että mitä ihmiset on vastannut. Otetaan tähän väliin silti pikku huili.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Äsken vähän pohjustettiin, että mistä on kysymys matkailun teemassa tällä kertaa sanossa ja ohjelmassa. Ja nyt aloitetaan tämä varsinainen savotta näiden kuuntelijoiden lähettämien näkemysten tiimoilta. Julia Jämsästä kirjoittaa, että maan pitää tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita. Lappi vetää talvisin eksoottisuutensa takia. Ja Julia myös toteaa tuon, mitä äsken tuossa puhuttiin, että maassamme on myös liian kallista lomailla.
2: Turusta Emma toteaa, että no onhan se itse lumi uniikkia asia monelle matkailijalle, joten varmaan siksi talvi vie voiton. Tampere on kaupunkina upea kulttuurikaupunki, mutta en usko, että on kovin näkyvillä ulkomaan matkailijoiden silmissä verrattuna Helsinkiin. Ehkä lähtisin tekemään jotain pakettimatkoja ulkomaalaisten firmojen kanssa. Niinhän on pienempi kynnys mennä ja siinä kohteet olisi ennalta päätetty.
1: Joo, se varmasti osalle matkailijoista sopii sekin, että on joku muun laatima ohjelma. Mika Vantaalta vastaa tähän, että pitäisikö tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita, niin hän toteaa, että ei ole tarvetta. Miksi ulkomainen turismi voi olla meille suomalaisille paikallisille haitallista? Hän toteaa, että koska asumisen kallistuminen, lyhytaikaiset vuokra-asunnot ja matkailijoille suunnattu majoitus voivat vähentää paikallisten saatavilla olevia asuntoja ja nostaa vuokria. Turismiaikaan saa lisää ruuhkia ja ympäristöhaitat lisääntyvät. Suuri turistimäärä voi lisätä liikennettä, melua, jätteitä ja luonnon kulumista. Toisena pointtina hän nostaa, että miksi ei, niin paikallisten palvelujen muuttuminen. Keskustojen palvelut voivat suuntautua turisteille, jolloin esimerkiksi ravintolat ja kaupat muuttuvat kalliimmiksi tai paikallisten tarpeisiin sopivia palveluita on vähemmän. On vain pari hyvää perustelua sille, että vain varakkaimmat turistit olisivat tervetulleita. Jos on se niin sanottu pienempi turistimäärä, niin tuo korkeampi hintataso plus turistivero, ulkopuolisten yöpymishinta tai muu sellainen voisi vähentää matkailijoiden kokonaismäärää ja siten pienentää massaturismin aiheuttamia ruuhkia ja ympäristöpaineita. Varakkaat turistit tuottaa suuremman tuoton. Seurauksena suurempi taloudellinen hyöty turistia kohden. Aika pitkälti tämän asian tiimoilta Mika maalailee maisemaa. No, en tiedä, onko realistista ruveta valitsemaan, että tuleeko tänne kuinka rikkaita turisteja. Mm. Yksi juttu vielä, minkä Mika täällä kirjoittaa, että maailmalla ravintoloissa ja kahviloissa saa palvelua, eikä mitään typerää appipalvelua tai itsepalvelua. Turistit eivät arvosta sellaista omatoimisuutta, että pitäisi ladata 200 uutta appia kännykkään, että pärjää viikon loman Tampereella tai Suomessa.
2: No näinhän se on.
1: Mutta hyvin oli pohdiskellut.
2: Kyllä. Ja tuohon asumisasiaan, niin sehän on muun muassa, että Rovaniemellä on ongelma, että sä et meinaa saada itsellesi vuokra-asuntoa, koska ne on Airbnb-käytössä. Eli sieltä lokakuusta sinne jonnekin helmikuulle, maaliskuulle on niin kuin pahimmillaan, niin kuin, että sä on ongelma löytää itselle ja perheelleen vuokra-asunto.
1: No joo, se on järkeen käypä selitys kyllä sille, että vähän harmittaa se turistien määrä. No Tampereella on ihan siinä vielä olla siinä tilanteessa, vaikka täälläkin valtavasti on noita Airbnb-käytössä olevia kämppiä ja toisaalta hotellikiintiöt on aina silloin tällöin aika lailla jumissa, että täälläkin majoitustilat loppuu, mutta sentään vielä asuntoja on suunnilleen riittänyt.
2: Tampereelta Tapio toteaa, että Tampereesta tulee hyvä muumikaupunki ja toteaa, että Suomi on vähän kallis maa, mutta tällähän nyt viitataan siihen, että tosiaan Tampere aikoo haastaa nyt sitten vähän Naantalia tällä muumitulevaisuudella, kun täältä jo muumin museokin löytyy ja ymmärtääkseni tähän, oliko niin, että ihan muumi Pomokin on jo palkattu, joka vie sitten tätä matkailusaraa eteenpäin.
1: Täytyy sanoa, että tässä Tampereella kyllä panostetaan siihen, että täällä ulkomailta vieraita riittäisi. Että esimerkiksi Tampereen tapahtumatoimisto tekee hyvää työtä kyllä sen suhteen, että ne haalitaan erilaisia tapahtumia, mutta ei nekään tietysti yksistään riitä. Helsingistä Pyry on lähestynyt viestillä. Hän toteaa, että Suomessa lomailu on melko kallista, joten hinnalle pitää saada vastinetta. Tampereen ja Pirkanmaan vahvuuksia ovat järvet, luonto, sauna, rauha sekä kaupungin kulttuuri ja tapahtumat. Pelkkä luonto ei kuitenkaan aina riitä. Sen ympärille tarvitaan helposti ostettavia elämyksiä, kuten sauna, melonta, ruoka ja opastettuja luontoretkiä.
2: Kyllä, siinä on jo aika hyvä konsepti, kun saadaan vaan vielä toteutukseen sille ehkä suuremmalla massalla.
1: Joo, nimenomaan. Mutta mitä mieltä sä oot, sano sää homman nimenä näin tamperelaisittain ilmastuna. Studion puhelinlinjat on auki ja viestejäkin sopii lähettää. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis palkinto.
0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
7: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
9: Pirkanmaan matkailuasioista tällä kertaa mielipiteitä käydään läpi. Sano sää -ohjelmassa. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa hommaa vetämässä.
10: Kyllä vain. Ja tässä nyt tähän keskiviikkoaamuun ihan nopea tiedotus tuonne Hämeenkyrön suuntaan.
9: Jo vain. Poliisi tiedottaa, että Ylöjärven rajan pinnassa on tänään tuossa tunti sitten, vähän reilu tunti sitten, 9.20 havaittu emokarhu kahden poikasen kanssa. Karhupentue suuntaa parhaillaan kohti Hämeenkyrön taajamaa lähellä Onnimannin päiväkotia. Poliisi ja suurriistavirka apuovat matkalla paikalle. Ja vielä muistutetaan tietenkin, että karhuja ei tule missään nimessä lähestyä, mutta onko tässä nyt sitten niin, että karhut ovat lähteneet vähän Pirkanmaalla tutkimusmatkalle turisteiksi?
10: Niin. Loimalemaan vai onko niin, että emolla on mennyt hermot ja hän on viemässä pennut Onnimannin päiväkotiin?
9: Päiväkotiin näköjään voi olla niinkin. No, vakava asia tietysti, että ehkä sikäli sovi pilailla, mutta tämmöinen uutinen seuraillaan päivän aikana, että mitenkä asia etenee. Mutta nyt mennään takaisin asiaan, tosiaan näihin matkailukysymyksiin, joihin mukavasti väki on vastaillut. Omia näkemyksiään on antanut muun muassa Vesa Jyväskylästä, joka toteaa, että Suomen hintataso on aika korkea, mutta hyvä tapahtumatarjonta ja luontoelämykset ovat ihan hyviä markkinointivaltteja. Hommat pitää vain osata paremmin tuotteistaa ja saada siten markkinoitua eteenpäin. Mahdollisuuksia on, mutta toteuttamiseen tarvitaan ehkä vielä pieni ripaus luovaa hulluutta.
10: Tuohon tuotteistamiseen myöskin Mikkelistä Riina toteaa, että Lapin talvilomat on tuotteistettu täysin. Kun esimerkiksi britit saapuvat vuorokaudeksi tai kahdeksi, niin he valitsevat, mitä aktiviteetteja he ostavat vierailunsa ajaksi. Ne on hyvin tarkkaan aikataulutettuja hetkiä. Jos matkailija tulee kesällä Suomeen, niin hänen pitää itse etsiä, kehittää ja sovitella omat tekemiset ja kulkemiset. Eli ei ole mitään valmista mökkipakettia kesämökkikylässä.
9: Milla Nokialta vastailee, kun säkin Kaisu kaipasit tuossa, että vähän näitä, että mitä täällä nyt sitten olisi niitä tämmöisiä valttikortteja, niin Milla kirjoittaa, että Tampereella on muun muassa Särkänniemi, Muumimuseo, legendaarinen Mustamakkara, Tallipihan kahvila, Viikinsaari. Mielestäni luonto ja järvet riittää, niissä on omaa rauhaa ja siellä sielu lepää kaikessa hiljaisuudessa. Mielestäni Suomessa on kallista lomailla, sillä esimerkiksi bensakin on kallista, jos haluaa autolla matkustella Suomessa. Ruoka ja majoituskin on varmaan aika kallista, näin toteaa Milla.
10: No Nokialta Anne toteaa, että Suomessa ei ole liian kallista. Eli vähän poikkeava näkökulma. Anne myöskin toteaa, että Suomen pitäisi tavoitella enemmän ulkomaisia matkailijoita, koska meillä on tarjota sellaista, mitä muualla ei ole. 4 vuoden aikaa, yötön yö, puhdas luonto, luonnosta löytyvät marjat, puhtaat vedet, jossa uida, revontulet, tähtitaivas, lumi ja niin edelleen. Pirkanmaalla on monta hienoa kohdetta.
9: No se on kyllä totta, että monta hienoa kohdetta on. Ja yhden niistä on nostanut Oulusta Laura esille. Hän toteaa, että matkailuvaltti voisi olla Tapparen ja Ilveksen paikalliskamppailu, mikä on aika osuvasti tähän meidän tämänpäiväiseen palkintoon liittyen.
10: Kyllä.
9: Toki paikallispeliä ei ole tarjolla, mutta joko Tapparan tai Ilveksen kotipeliin 2 lippua arvotaan tänään kaikkien osallistuneiden kesken. Ja osallistua voi edelleen, vaikka ääniviestillä tai puhelulla.
10: Ja ääniviestiä ollaan saatukin.
9: Ollaan. Tämäkin tulee itse asiassa Oulusta. Tämä on Hennan viesti.
5: No minun mielestä kotimaan matkailu ei ole liian kallista. Et kuitenkin moneen asiaan pystyy vaikuttamaan nimenomaan hinnan suhteen hyvinkin paljon. Esimerkkinä, jos sulle riittää vaikka hostellimajoitus, niin on paljon halvempi kuin joku hotelli, mikä voi olla tuplahinta tai jopa enempikin maksaa. Niin ihan kyllä suosittelen. Sitten niin kuin kesällä, jos haluaa mennä Tampereella, on tosi kaunis Suolijärven maisemat ja luontopolut. Ottaa vaikka eväät mukaan, niin eipä maksa kyllä kovin paljon. Ja vaikka hyppää ihan polkupyörän selkeä, niin näkee tosi paljon kaikkea muutakin niin kuin kivaa Tampereella. Että talvella voisin suositella justiin Mustavuoren laskettelualuetta ja Pirkahiihtoa, jos haluaa haastaa itseensä vähän enempi. Nokia Areena on tietysti aivan ehdoton. Että mitä tulee siihen kysymykseen, että onko kallista kotimaan matkailu, niin kyllä mä sanoin, että ei se liian kallista ole. Että tietysti jossain Levillä nyt voi olla vähän kalliimpaa, koska on talviaika ja talviaikana ja ruska-aikana maksaa enempi majoitus, mutta kyllä siinäkin pystyy semmoiseen kohtuubudjetin kyllä minun mielestä saamaan, kun vähän suunnittelee etukäteen ja kilpailuttaa. Mutta hyvää syksyn jatkoa sinne Radio Sunin väelle kaikille.
9: Kiitos vaan Hennalle tästä. Ja myös näkemyksistä muun muassa majoitusten suhteen.
10: Otetaan Espoosta Mikaelin kommentti. Talvi vetää turisteja puoleensa erikoisuutensa avulla. Kesällä pitäisi osata tarjota ja markkinoida houkuttelevaa kokonaisuutta ulkomaalaisille. Emmehän mekään matkusta hirmusti helposti mihinkään tuntemattomaan kaupunkiin.
9: No niin. Tavallaan siinä on yksi sellainen hieno juttu, että lähtee tuntemattomaan kaupunkiin. Mutta ehkä Pirkanmaa on aika tuntematon tuolla kansainvälisesti otettuna. Mutta vielä ehtii mukaan tosiaan myös tämänkertaiseen lähetykseen. Pikku tauko tähän kohtaan musiikin parissa ja kohta jatketaan.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Mielipiteitä on kyselty matkailuasioista ja äsken myös studion WhatsAppiin kilahti viesti. Janne Hämeenlinnasta kirjoittaa, että moro studioon. Mä luulen, että Lapin luonto vetää puoleensa. Tiedä sitten, onko Suomen kaupunkilomat menettänyt suosiota. Ja sitten, onko liian kallista, niin en usko, että jos on varaa tulla perheen kanssa Suomeen lomalle, niin eivät mieti hintapolitiikkaa. Sitten loppuun kevennys. Tampere voisi mainostaa, että tule Tampereelle lomalle. Täällä et joudu hikoilemaan. No, välillä joutuu.
2: Välillä joutuu, mutta tänä kesänä ei kyllä montaa päivää tarvinnut hikoilla. Näissä viesteissä on paljon tullut sitä niin kuin Suomen luonnosta, mitä itsekin ollaan nostettu esille, että se on varmasti sellainen, mikä voisi olla valttikortti. Ja siitä tuli mieleen, tästä on kyllä jo aikaa, mutta tuonne Rovaniemelle tuli tanskalaisia partiolaisia, ne tuli lentokentällä ja heidät sitten kuljetettiin siinä bussilla keskustan liepeille ja mitä se matkaa on, reilu 10 kilometriä, niin he olivat kauhean innoissaan siitä, että ollaan niin kuin istutettu puistoja siihen maantien vierelle. Että onpa hienoa. Ja siinä jouduttiin vähän sitten kertomaan, että ei ne ihan puistoja ole, että kyllä ne metsää on. Ja sitten kun pääsivät partiokämpälle, johon oli parkkipaikalta alle 5 kilometriä sinne on, 3-4 kilometriä, niin he eivät koskaan olleet niin kaukana erämaassa, mitä he siellä olivat. Eli kyllä se Suomen luonto on, niin se on aika, voi sanoa, että eksoottinen monelle, että niin kuin Pekka Tyylillä Hiking Travel Hitiltä totesi aikaisemmin tähän aiheeseen liittyen, niin jo toi Kaupin metsä, se on jo monelle niin kuin sitä aitoa perinteistä luontoa, missä ollaan jo ihan haltioituneita.
1: Joo, tässä unohtuu välillä vähän se omien kulmien arvostaminen, että eikö se sanonta kuulu, että ei näe metsää puilta, niin tässä helposti käy vähän se, että tässä, niin kun, no mäkin olen ikäni asunut tässä Pirkanmaalla tai itse asiassa ihan Tampereella, niin jotenkin ei osaa arvostaa sitä, että miten hieno luonto täällä on ja mitä hienoja paikkoja tässä olisi kyllä.
2: Kyllä. Pirkkalasta myöskin Mervi on jättänyt omaa mielipidettä ja kommenttiaiheen tiimoilta. Mervi toteaa, että Suomen Lappi on saanut taianomaisen hiukan mystisen maineen. Maailman julkkikset upeilla somejulkaisullaan tukevat tunnettavuutta vielä lisää. Lapin lumo on jotain, jonka moni haluaa kokea, maksoi mitä maksoi, ja onhan joulupukkikin siellä. Mutta Suomen matkailu on kallista, johon monella tavallisella työläisperheellä ei ole varaa. Liikaa erikoisuuden ja luksuksen tavoittelu myös pilaa normimatkailuja ja tekee siitä monille tavoittamattoman.
1: Kyllä se vähän näin tuppaa olemaan. Tampereelta Helena kirjoittaa, että lentomatkailua pitää vähentää ja matkailuyritykset on laitettava verotukseen ja aitoon yhteiskunta-, luonto-, ilmastovastuuseen. Suomen luonnonsuojelua on viimeistään nyt edistettävä sosiaalisesti eli taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla, joka on siis ilmastouhkien ja luontokadun torjumisten edellytys tutkijoiden vetoomuksen maailman valtioiden johtajille mukaan. Suomen kannattaisi profiloitua nimenomaan puhtaan suojellun luonnon valtiona, ekomatkailumaana, johon saavutaan laivoilla, junilla ynnä muilla lentämistä ekologisemmin. Tuolloin kesämatkailu Suomeen alkaisi kiinnostamaan enemmän. Helteiden uuttamat ihmiset kaipaisivat suojeltuun viileämpään luontoon. Kyllä, jos mainitut elementit aidosti suojellaan, riittävät tulevaisuudessa varmasti. Eli stoppi monikansallisille kaivoksille ja datakeskuksille on tultava. Keinotekoiset elämykset eivät ole todellakaan tarpeen tai edes sitä, mitä tulevaisuuden matkailijat hakevat. Puhdas, suojeltu, arvostettu luonto on. Suomi ei ole kallis varakkaille turisteille, jotka tänne asti tulevat. Omille kansalaisille Suomi on tuloihin, palkkoihin ja eläkkeisiin nähden kallis. Aika, sanotaanko, piristävä näkemys. Helena oli pohtinut vähän toiselta kantilta tätä kuin moni muu, mutta aika viisaita sanoja.
2: Otetaan vielä Mikan kommentti Ristakalliosta. Suomessa on aika kallista lomailla. Museoihin pitäisi saada samanlainen systeemi kuin Virossa oli, eli lippuun ladattiin kieli ja kun lippua näytti katsottavan kohteen kohdalla QR-lukijassa, niin teksti muuttui suomeksi tai vaikka japaniksi, jos oli japanilainen.
1: No joo, se on. Se on sitä nykyaikaa, ei ole enää niin oppaitten varassa. Mutta kohta jatketaan asian tiimoilta.
0: Radio Sun.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi. Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertainen aihe käsittelee Pirkanmaan matkailua tai Suomeen matkailua ylipäänsä ja kysellään muun muassa, että onko Suomessa liian kallista matkailla. Ja Jussi Turusta toteaa, että ei ole. Luonto, järvet ja rauha riittävät. Myös Eetu Helsingistä on samoilla linjoilla, että nykyinen riittää, kun kyseltiin näitä, että mitkä niitä vetonauloja voisivat olla.
2: Mm. Ja mahdollisesti, en tiedä viittaako tuo myöskin siihen, että riittääkö ne nykyiset turistimäärät.
1: Niin,
2: tarvitaanko lisää? Emmi Espoosta toteaa, että tarvitaan lisää turismia ihan jo taloustilanteemme parantamiseksi. Lappi vetää turisteja puolensa sen tajanomaisuuden ja erikoisuuden takia. Suomen kesä taas ei juuri eroa muista Euroopan maista, eikä tänne ainakaan helteiden perässä kannata tulla.
1: Ei välttämättä. Pirkko Iisalmesta kirjoittaa, että kyllä pitää tavoitella turisteja lähinnä Keski-Euroopasta. Lumi on eksoottista turisteista ja siksi se vetää matkailijoita. Kesää ei markkinoida tarpeeksi. Muun muassa viileyttä ja yötöntä yötä. Luontoa voi myös enemmän hyödyntää muun muassa kalastusretkillä, metsässä, yöpymisellä ynnä muulla sellaisella. Suomessa on kallista matkailla tavalliselle ihmiselle, kuten minulle, mutta kaikki eivät ole onneksi köyhiä. Itse kun kävin Tampereella, olisin kaivannut opastusta Tampereen historiasta, muun muassa teollisuudesta ja kasvusta. Vaikka itse olen Savosta, niin en tiedä juurikaan siitä. Hieno ympäristö aivan keskustassa, sitä pitäisi esitellä ja kertoa siitä, miten se on siihen muodostunut.
2: Mm.
1: Hyvä näkemys Pirkolta. Ehkä täällä ei tarpeeksi taaskaan osata tuoda esille sitä historiaa, mitä tästä työläisten kaupungista löytyy.
2: Niin, no itse kävelin tänään keskustorilta tähän köpöttelin, niin siinä jälleen kerran ihastelen Tammerkosken maisemaa. Mutta samalla kävi mielessä, että kun se takontehdas on nyt loppunut, että jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan, mitä siihen tulee.
1: Niin, se on mielenkiintoinen näkemys ja kysymys, että joku heitti idean, että tuleeko siihenkin hotelli, mutta saa nähdä, mikä on sitten
2: lopulta. Teollisuusmuseo.
1: Se ei välttämättä olisi kovin huono ratkaisu. Koska
2: se tarttisi rahaa,
1: niin,
2: että se olisi oikeasti vetonaula.
1: Joo.
2: Keravalta Jouko toteaa, että on liian kallista lomailla. Näillä bensahinnoilla ei ajeta yhtään minnekään lomailemaan. Eipä silti, eihän täällä ole mitään nähtävää. Vettä ja metsiä piisaa, mutta ne on jo nähty.
1: Markku Jämsästä on vähän samoilla teemoilla. Hän nimittäin kirjoittaa, että polttoaine on älyttömän kallista Suomessa. Siksi kannattaa lomamatkat kulkea junalla.
2: Hmm. Otetaan Helsingistä Elinan kommentti. Matkailijoita tulisi houkutella myös Järvi-Suomeen ja Hämeeseen, jossa on myös kaunista luontoa. Esimerkiksi kansallispuistot ja designia ja museoita, esimerkiksi Alvar Aalto.
1: Tässä olen aikaisemminkin sanonut, että minua on ilahduttanut se, että miten laajalta alueelta saadaan vastauksia. Että vaikka nyt ajatellaan, että Pirkanmaa on meidän tämmöistä ydinaluetta kuuluvuuden suhteen, niin tosi laajasti ihmiset näköjään on mukana, koska ympäri Suomea saadaan vastauksia. Mutta nyt saadaan myöskin Saksasta vastausta.
2: Okay.
1: Nimittäin Straubingista Sebastian kirjoittaa kylläkin ihan suomeksi, että Suomen kesä houkuttelee ulkomaisia matkailijoita luonnollaan, järvillään ja rauhallisella tunnelmalla, mutta palvelujen ja elämysten tarvitaan kehittyä. Tampereella ja Pirkanmaalla on paljon tarjota. Luonto, järvet, kulttuuritapahtumat ja elämyksiä.
2: Mm. Se on hyvä, että jo Saksastakin tiedetään, että kyllä täällä nähtävä on.
1: Sebastian muuten laittaa tuohon vielä lisää, että haluan osallistua arvontaan, mutta kaikki, jotka ovat osallistuneet lähetykseen viesteillä tai miten tahansa, niin ovat arvonnassa osallisena, niin myöskin Sebastian Straubinhan on muuten jääkiekkopaikkakunta.
2: Kyllä. Hei, otetaan tähän kohtaan ihan pieni tauko, sitten otetaan viimeiset kommentit ja sen jälkeen myöskin arvontaa suoritetaan juurikin näiden lippujen osalta.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämän viikkoinen sano sää on loppusuorallaan, mutta hetkeksi vielä palataan studioon ja kuuntelijoiden näkemyksiin matkailuasioista. Marianne Espoosta kirjoittaa, että kun Keski- ja Etelä-Euroopassa on yhtä kuuma kuin mitä oli tänä kesänä, niin varmasti tänne pohjoisemmaksi alkaa tulla myös ilmastopakolaisia kesälomillaan. Matkailuvaltiksi riittää hyvin nykyiset, kun ne vaan osataan markkinoida.
2: Tuusulasta Joni kommentoi, että onhan tämä ihan riittävä. Talvinen Lappi vetää ulkomaisia turisteja sen takia, kun siellä on paljon elämyksiä ja aktiviteetteja. Tekemistä riittää. Myös nämä revontulet houkuttaa turisteja. Kesällä ei ole niin paljon kai, siksi ei houkuta. Myös sääkin voi vaikuttaa. Ja onhan Manses ja muuten Pirkanmaalla paljon kaikkea, mitä voi tarjota ulkomaalaisille turisteille. Onhan Suomi liian kallista matkustaa, jos sesonkina haluaa, mutta sen ymmärtää, että ei tarvitse myöskään halvalla myydä.
1: Suski kirjoittaa Ylöjärveltä, että järvimatkailussa olisi varmasti iso potentiaali, jos joku osaisi sen oikein tuotteistaa. Ei tänä päivänä haluta koko päivän risteilyille. Muutaman tunnin juttuja, jotka pitävät pysähdyskohteen, riippuen onko kaunis vai sateinen sää. Hintakaan ei saa olla posketon.
2: Tampereelta Tiina toteaa, että hyvä kysymys. Hyvällä säällä luonto- ja järviaktiviteeteista olisi varmasti moni niin ulkomaan kuin kotimaankin turisti kiinnostunut. Mutta kun sataa vettä tai muuten kurja keli, niin jaa, edes Tampereella ei ole kummoisia vierailukohteita.
1: Helsingistä Eeva kirjoittaa, että Suomen kannattaa tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita. Lappi vetää talvella revontulien, lumen ja elämyksien ansiosta, kun taas Suomen kesää voisi markkinoida paremmin luonnon, järvien, saunan ja rauhan kautta. Tampereella ja Pirkanmaalla on paljon tarjottavaa, mutta palveluja ja elämyksiä voisi tuotteistaa enemmän. Suomi on melko kallis matkailumaa, joten hyvän hinta-laatusuhteen tarjoaminen on tärkeää.
2: Se, minkä itse olen ehkä pistänyt silmään, että ainakin tuntuu täällä Pirkanmaallakin, että aika moni yrittäjä tekee yksin. Eli ei ole semmoista, että esimerkiksi kun Ahvenanmaalla kävin tuossa kesällä, niin siellä oli just silleen, että osta tänne lippu, niin voit käydä samalla lipulla myös kolmessa muussakin kohteessa. Niin sitten tulee mentyä, kun mä ostin tämän lipun, niin kyllähän me maksaa. Tuollakin käydään. Niin.
1: Joo, se on ihan totta.
2: Vantaalta Maarit toteaa, että tarvitaan enemmän kohtuuhintaisia elämyksiä. Byrokratiaa niiden ympärillä pitää vähentää. Pidän erityisesti rakkautta ja anarkiatyylisistä uniikeista kokemuksista.
1: Joo, se on totta. Aina ei kannattaisi ehkä aina panostaa mihinkään massahommiin, mutta Tiina puolestaan Helsingistä toteaa lyhyesti, että Suomen kesästä puuttuu se jokin ainutlaatuinen juttu.
2: Eikö mäkärät ja yötöyö riitä?
1: Täällä voit ruokkia hyttysiä. Kyllä. Mutta siinä oli tämänkertaiset kuuntelijoidemme näkemykset. Viisaita sanoja kuultiin monenkin asioita pohdiskelleen. No jos ei suusta, mutta kynästä tässä tapauksessa tai ehkä näppäimistöltä nykypäivän.
2: Mutta tosiaan kaikkien vastanneiden kesken arvotaan jälleen palkinto. 2 lippua jääkiekko-otteluun Nokia-areenalle. Jos voitat, saat itse päättää, lähdetkö katsomaan Ilveksen vai Tapparan kotiottelua. Ja tähän on nyt sitten taas ennakkoon arvottu etukäteen osallistuneiden kesken ja sitten Janne on vielä mukana, kun Janne laittoi viestiä WhatsAppin kautta.
1: Silloin muuten yksi viikko, kun sä olit pois tästä ja Vainionperä tuurassa, niin Pasi lauloi arvontalaulu, niin voisitko säkin laulaa sen. Mutta tämänkertainen voittaja on Pirkkalasta, hän on Tapio.
2: Tapio. Ja Tapion kommenttihan oli, että Tampereesta tulee hyvä muumikaupunki.
1: Aivan, no niin. Sillä kommentilla voittaa tänään 2 lippua. Joko Tapparan tai Ilveksen kotiotteluun Nokia-areenalle. Otetaan Tapioon yhteyksiä tämän asian tiimoilta. Mutta vielä ennen kuin lopetetaan, niin myös lyödään tulille ensi viikkoinen aihe.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
1: Siitä ensi viikon aihetta tulille, eli sitten ollaan taas vähän ehkä vakavampien teemojen äärellä.
2: Kyllä, puhutaan asunnottomuudesta ja siitä, että mikä on tosiaan se yhteiskunnan vastuu ja mikä on sitten henkilön oma vastuu esimerkiksi päihdeongelmatapauksissa.
1: Kyllä. Näillä teemoilla ensi kertaan Kimmo ja Kaisu kiittää tästä.

Kesäiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään!
0: Loistavaa lauantaita! Radio Sun!

Tulkoon rakkaus, julisti siinä miljoona sade, kun ollaan 10 tunnilla sun radion lauantai-lähetyksessä. Huivassillan Kimmo äänessä tässä tovin aikaa. Tällä tunnilla tehdään vähän selkoa viikonlopun menovinkeistä. Ja jos siinä miljoona sade lauloi, että tulkoon rakkaus ja kohta puolestaan Stella esittää häävalssin, niin tästä saadaan pientä aasinsiltaa siihen, että mitä tuleman pitää. Nimittäin Sastamalassa viitetään häähyppelyä ja kohta otetaan vähän selkoa, että mikä se on. Myöhemmin tällä tunnilla myös kuullaan vähän muumiasioita, muumimukinäyttelystä, joka Tampereelle on pikkuhiljaa pääsemässä paremmin ja paremmin vauhtiin. Ja sitten tuodaan myös vähän valoa tähän syksyn alkavaan pimeyteen, nimittäin Lux Korkeakoski tapahtumastakin otetaan tässä tämän tunnin aikana selkoa. Mutta kuten tuossa äsken sanoin, niin ihan kohta aloitetaan tuosta Sastamalan häähyppelystä.

0: Lauantaina Sastamalassa vietetään häähyppelytapahtumaa. Hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen, kerros meille vähän, millainen tapahtuma oikein on, kun puhutaan häähyppelystä?
1: Häähyppely on tämmöinen Sastamalan häihin liittyvien yritysten avoimien ovien päivä. Eli tosiaan tämä liittyy nyt tämmöiseen Leader Joutsenten Reitin rahoittamaan hankkeeseen, mihin me ollaan koottu tämmöinen yli 50 yrityksen verkosto. Ja nyt sitten tämä verkosto on toiminut vuoden 26 alusta asti, ja nyt sitten tämä on tämmöinen ensimmäinen tapahtuma, mikä järjestetään nyt tällä porukalla. Eli he pitävät toimipisteidensä ovia auki, ja sitten näissä juhlapaikoilla on sitten näitä muita toimijoita esittelemässä sitten sitä omaa toimintaansa. Eli siellä on ihan niin kuin kauneuspalveluita ja kukkapalveluita ja valokuvaajia ja mitä kaikkea nyt sitten häiden järjestämiseen liittyy, niin heitä löytää sitten siellä.
0: Ja tämä tapahtuma tosiaan alkaa kello 11 ja jatkuu lauantaina kello 17 saakka. Ja näitä tapahtumapaikkoja taitaa olla ympäri Sastamalaa.
1: Kyllä, niitä on ympäri Sastamalaa, eli yhteensä 14 paikkaa. Ja me ollaan tehty semmoinen vähän suuntaantava kartta, että mistä kaikkialta löytyy. Mutta aika laajalti. Sastamala on niin laaja paikka, niin sillä tavalla löytyy laajalti kyllä.
0: No millaisia paikkoja siellä on? Minkä tyyppisiä? Mitä kaikkea vaihtoehtoja löytyy Sastamalasta?
1: No Sastamassa on, koska paikkoja on paljon ja laaja.

0: niin on myös tosi erilaisia paikkoja, että meillä on siis, siellä on ihan niin kuin tällaista juhlanavettaa, sitten on tämmöisiä niin kuin modernimpia tiloja, esimerkiksi vanhaa pappilaa ja niin kuin tämmöistä, no sekään ei ole moderni niinkään, mutta tavallaan niin kuin tosi erityyppinen. Ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi Suodenniemen juhlatalot tuolta, niin siellä on sitten semmoista niin kuin vanhaa kunnan taloa, mikä on kunnostettu juhlakäyttöön ja erilaisia niin kuin tiloja, mitkä sitten on tosi niin kuin suosittuja noiden häiden järjestämisessä. Että siellä on niin kuin todella erilaisia ja muutama kartanokin meillä on siellä, eli esimerkiksi Selkeen kartano on yksi, mikä on nyt esillä sitten tuolla tapahtumassa.
1: Mutta häähyppelytapahtuma on kyseessä ja se on maksuton ja avoin kaikille, mutta eikö se, Sylvi, näin ole, että ei välttämättä tarvitse olla häitä suunnittelemassa, vaan muutkin juhlatapahtumat kannattaa pistää mieleen ja niiden pohjalta myöskin lähteä tutustumaan tapahtumaan?
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli haluttiin tavallaan linjata se niin, että ei suinkaan pelkästään niille, jotka suunnittelee häitä, vaan siis ihan kaikkia, ketkä miettii joitain juhlia tai mahdollisesti joskus tulevaisuudessa pitävät juhlia tai muuten ovat vaan kiinnostuneita tutustumaan, niin ehdottomasti sitten vaan paikan päälle, että tämä on tosi hyvä tilaisuus nyt päästä silleen monien paikkaan samalla vierailulla. Eli silleen tosi niin kuin erityinen mahdollisuus.
1: Hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen, sä totesit tuossa aiemmin, että nyt tällä porukalla tehdään ensimmäistä tapahtumaa, niin mitkä sun omat odotukset on tätä lauantaita silmällä pitää?
0: No mä toivon tietysti, että sinne tulee porukkaa katselemaan ja tutustumaan, että meidän tämä niin kuin verkosto, yritysten verkosto, niin he on tosi motivoituneita ja tosi osaavia ja mä toivon, että kun he ovat siellä sankojoukkojen paikan päällä, niin sinne tullaan niin kuin jututtamaan heitä ja niin kuin katselemaan, että minkälaisia palveluita Sastamalasta löytyy, koska niitä kyllä löytyy niin kuin laajasti. Että mä oon monessa yhteydessä sanonutkin, että itsenikin on yllättänyt tämä, että kun on lähtenyt tämä hanketta viemään vuoden alusta eteenpäin, että kuinka paljon oikeasti niin kuin Sastamalaan mahtuu sitä osaamista ja erilaisia paikkoja, niin mä toivon, että muutkin tulee huomaamaan sen.
1: No näin, toivotaan. Ja Sylvi Pehkonen, kerro vielä, mistä löytyy lisätiedot? Mainitsit muun muassa sen tapahtumaan kartan, että mistä kaikki paikat ja palvelut on saatavilla ja nähtävillä?
0: No meillä on Visit Sastamalan alla tämmöinen hääkaupunki nettisivut, niin siellä on tapahtumainfo heti siinä etusivulla. Ja sitten meillä on Sastamala Suomen hääkaupunki Instagram-tili, niin sinnekin päivitellään varmasti ehkä aktiivisimmin, jos tulee jotain muutoksia ja muuten, niin sielläkin näkyy kaikki tarvittavat tiedot. Ja sitten Facebookista löytyy häähyppelytapahtuma, eli sieltäkin sitten näkee ajankohtaiset jutut.
2: Näin kertoi siis hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen tuosta Sastamalan häähyppelytapahtumasta. Sylvi Pehkosta jututti Kaisu Lämsä. Lisää viikonlopun menovinkkejä on luvassa. Myöhemmin kuullaan vielä vähän muumimukinäyttelystä asiaa. Ja tuossa tovin kuluttua käännetään katseita kohti Juupajokea, jossa vietetään parhaillaan, taikka tämän viikonlopun aikana, Lux Korkeakoski-tapahtumaa. Tuolta Vallenyksen Vapriikista saadaan Jasmin Jämseen kertoilemaan vähän, että mikä tuo Lux Korkeakoski on, mutta sen pariin mennään hetken kuluttua.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
5: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
5: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Osta vielä toi ja...
8: Se piti olla nopea hanan korjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: odottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Juupajoella pimenevään syksyyn tuo valoa tänä viikonloppuna Lux Korkeakoski -tapahtuma Valleeniuksen Vapriikissa. Ja valotapahtumasta tietysti on kysymys, mutta ohjelmaa riittää moneen makuun. Jasmin Jämseen Valleeniuksen Vapriikista. Mitä sä sanoisit, että mikä on Lux Korkeakoski?
1: No, Lux Korkeakoski on tietenkin syksyn valovoimaisin tapahtuma, joka tuo valoiloa ja energiaa kaikille tähän pimenevään syksyyn. Meillä on siellä luvassa muun muassa Blackout Poolsin LED-valoshow rokoko-aiheesta ja sitten tuliteatteriesitys, jossa nähdään taitavaa tulenpyöritystä ja klovneriaa. Ja sitten meillä on siellä Media Blend Studiosin Jose Innovation tekemiä videoprojisointeja, valotaidetta ja valoja. Paljon tunnelmaa.
0: Tunnelmaa ja valoa ja iloa sitä kautta varmasti syksyyn saadaan. Perjantaina jo hommat alkoi, mutta tämä lauantaipäivä, niin tänään riittää, taikka illalla ennen kaikkea riittää sitten ohjelmaa. Mitä sä odotat itse eniten lauantain ohjelmasta?
1: No mä odotan sitä tunnelmaa ja sitä maagista ohjelmaa, mitä meillä on siellä. Meidän Valleeniuksen Vapriikin koko miljööhän on tunnelmallinen, kun se on vanha tehdasmiljöö ja meillä on siellä juuri nyt villiviinit punaisimmillaan kohoavat seinissä ja ollaan siinä kosken äärellä. Niin hyvin sopii tällainen valoinen tapahtuma sitten meidän tunnelmalliseen miljööseen.
0: Kyllä. Entä se valotaide, minkälainen urakka siellä kaikkineen on tehty?
1: No siellä on paljon rakennettu valotaidetta sisälle, jonkin verran myös ulkotiloihin, ja löytyy videoprojisointeja, valoinstallaatioita, myös kierrätystaidetta. Hyvin tämmöinen valoiloinen kokonaisuus siellä on ihan kaiken ikäisille luvassa. Ja sitten toki illalla myös ohjelma jatkuu aivan sinne yön myöhään yhteen asti, että meillä on tänä vuonna entistä enemmän elävää musiikkia.
0: Mitäs muuten Jasmin Jämseen Valleeniuksen Vapriikista, onko kävijöille jotain huomioitavaa? 7:30 alkaa tuo iltaohjelma, mutta onko jotain asioita, mitä täytyy tietää etukäteen?
1: No siellä on tarjolla myös tietenkin herkulliset ruokatarjoilut meillä. Moneen makuun löytyy erilaista tarjottavaa, käsin tehtyjä herkkuja ja vohvelibuffaa ja burgereita ja juomatarjoilua. Ja toki sitten elävästä musiikistahan pääsee nauttimaan myös jo aamulla brunssimerkeissä silloin lauantaina ja sitten sunnuntaina, kun meillä on meidän runsaat brunssit katettuna. Eli pääsee jo hyvin virittäytymään illan tunnelmaan, vaikka jo ihan silloin brunssilla.
0: Niin ja tokihan teillä myös taidenäyttelyt siellä on edelleen.
1: Joo, meillä on siellä 7 eri taidenäyttelyä, missä muun muassa keramiikkaa, videotaidetta ja maalauksia, paljon erilaisia taiteen muotoja, niin pääsee samalla kiertelemään sitten tämän taidekierroksen valotapahtuman yhteydessä.
0: Kyllä. Ja vaikka kauempaakin kannattaa tulla, eikö teille pääse vaikka junalla aika näppärästi?
1: Joo, me ollaan ihan siinä junaseisakkien vieressä, eli hyvin kätevästi pääsee myös junalla.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.

0: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Ostavia toimia. Hän se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Muumimukin Mania-näyttely avautuu Muumimuseossa tänä lauantaina. Museoamanuenssi Anu Muurinen. Jo nimi kertoo jo jotain, mutta kerro tarkemmin, millainen näyttely on luvassa?
1: No, meillä on luvassa varsin kattava kattaus muumimukeja. Ja tämä Mania kertoo, nimikin kertoo ehkä myös se, että meillä on siellä paljon keräilijöitä esitellään. Ja tavallaan sitä niin kuin muumimukien tämmöistä ilmiöä, että miksi se on niin suosittu meillä Suomessa ja jo kansainvälisesti myös. Ja sitten, että miksi ihmiset innostuvat keräämään ja miksi heillä on satojen mukien kokoelmia omissa kaapeissaan.
0: Ja näyttelyssä tietysti nähdään myös niitä muumimukeja. Aikamoinen määrä te olette kertonut, että esillä on kaikki 0,3 litran muumimukit sekä myöskin valikoima pienempiä ja isompia mukeja. Niin kuinka monta erilaista mukia on sitten näyttelyssä nähtävillä?
1: No, mä sanoisin, että semmoinen parisataa mukia meillä kaiken kaikkiaan siellä on. Että meillä on tosiaan kaikki, mitä myynnissä on ollut, näitä 3 desilitran muumimukeja. Että se on tavallaan se meidän päämuki tässä näyttelyssä, että se on semmoinen keräilijöiden kohde. Ja sitten meillä on esimerkin vuoksi siellä niitä 4 desilitran mukeja muutama esillä. Ja sitten ne on ihan semmoisia minimukeja. Ja sen lisäksi meillä on vielä valikoima tommosia japanilaisia muumimukeja, mitkä on japanilaisten tuottajien tekemiä mukeja.
0: Tosiaan teillä näitä japanilaisiakin muumimukeja on esillä, niin kerro vähän, että miten ne eroaa sitten että näistä meidän suomalaisista muumimukeista?
1: No, japanilaisissa muumimukeissa saattaa helposti olla huomattavasti rikkaampi se kuvitusmaailma ja runsaampi mitä suomalaisissa mukeissa. Ja sitten saattaa olla ihan tämmöisiä maisemallisia mukeja, missä on niinku keskitytty enemmän semmoiseen tunnelmaan siinä mukissa, että ne hahmot saattavat olla hyvin pienenä mukana siellä jossakin maiseman takana tai jossain siellä. Ne on hienoja. Ja sitten Japanissa saattaa olla niinku jonkun tietyn ravintolan oma muumimukimallisto tai kahvilan. Että Suomessahan ei tämmöistä ilmiöä ole käsittääkseni ollenkaan.
0: Museoamanuenssi Anu Muurinen, jos mä nyt ymmärtänyt oikein, niin näyttelyssä on esillä myöskin Tove Janssonin alkuperäisiä piirroksia, niin tuleeko näyttelijässä kävijä jopa yllättymään siitä, kuinka paljon saattaa vähän erota nämä alkuperäiset piirrokset ja sitten muumimukissa esiintyvät piirrokset?
1: No, tarkkasilmäiset saattavat huomata, että siellä saattaa ollakin eri hahmoja. Jos alkuperäispiirustuksessa näkyy tietyt hahmot, niin mukissa saattaa olla hieman eri hahmot esillä, että niissä kuvituksissa on saatettu käyttää tätä alkuperäiskuvitusta lähtökohtana, mutta sitten sinne on saatettu ottaa Tove Janssonin esimerkiksi sarjakuvasta joku kohtaus myös mukaan siihen samaan mukiin.
0: Mutta Muumimuki Mania-näyttelyssä tosiaan avautuu tänään lauantaina. Odotatteko, että siellä aikamoinen ruuhka ja hulina on luvassa avajaispäivänä?
1: Kyllä me odotetaan sinne paljon väkeä, koska nythän meillä avautuu sitten samalla se Muumimuseon ja Muumin Arabian yhteistyömukin myynti silloin niin kuin Muumikaupassa, Muumimuseon kaupassa ja sitten meillä on semmoinen pop-up myyntipiste siellä museon ulkopuolelle niitä varten, jotka tulevat pelkästään mukia ostamaan. Että meillähän on yksi myyntioikeus siihen mukiin nyt kuukauden verran.
0: Onko jotain asioita, mitä kannattaa kävijä nyt ottaa huomioon eritoten nyt tänä avajaisviikonloppuna?
1: No, jos on kovin kiinnostunut niin kuin näyttelystä ja Muumimuseosta, niin ei ehkä kannata tulla sitten välttämättä siihen. Siellä voi olla tosi kova jono ja ryysit sitten lauantai-aamuna, että niin voi tulla sitten vähän myöhemminkin katsomaan näyttelyä.
0: Niin, ja näyttelyhän oli avoinna sinne tammikuun alkupäiville saakka.
1: Kyllä.
0: Mitä Anu Muurinen sanot niille, jotka ei koskaan käynyt Muumimuseossa, miksi tänä syksynä kannattaa tulla piipahtamaan?
1: No, mä sanoisin, että lämpimästi tervetuloa sinne Muumimuseoon, että siellä on nyt vielä esillä meillä se perusnäyttely ja sitten Muumimukinäyttely on ihan ensimmäistä kertaa siellä esillä, että nyt on mahdollista tulla niitä molempia katsomaan ennen kuin sitten yli vuoden päästä sitten saatetaan muuttaa niitä näyttelyitä ihan erinäköiseksi.
2: Näin kertoi Muumimuseon museoamanuenssi Anu Muurinen ja tästä päivästä lähtien tosiaan sitten Muumimuki-näyttelyä voi käydä siellä ihastelemassa. Anu Muurista jututti edellä Kaisu Lämsä. Monenmoiset menovinkit tälle tunnille jo saatiin, mutta vilkas viikonloppu on kaikkineen tässä edessäpäin, ainakin osittain vielä edessäpäin. Sun radiossa mennään siten, että kohta annetaan Kaisulle vähän enemmänkin puheenvuoroa, nimittäin kohta mennään tämän viikkoisen levyhyllyohjelman pariin ja Lämsän Kaisu vastaa tämän kerran musiikkivalinnoista ja hänelle annetaan kohta puheenvuoro. Hoivassalan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa oikein mukavaa lauantai-jatkoa. se on moro.

0: Radio Sun.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Saanpuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peli.

Pauli Hanhiniemen Perunateatteri ja Mitä sais olla. Sopisiko, että tällä tunnilla kuunneltaisiin musiikkia Frederikiltä, Tommi Läntiseltä, Robinilta, Leviente Leavingsiltä ja muun muassa Mikko Harjulta? Miltä tämä kuulostaisi? Toivottavasti kuulostaa hyvälle, nimittäin tällä tunnilla ollaan levyhyllyllä Kaisun kanssa ja minulla on ollut kunnia kaivella sitten tällä kertaa Suuradion levyarkistoja ja löytää sieltä sitten soimaan hienoja kappaleita koko tunnin ajaksi. Ja näin on tehty ja tosiaan aika monipuolisesti taas kappaleita soitellaan eri vuosikymmeniltä ja itse asiassa kaikki kappaleet ovat vähän vanhempaa tuotantoa, eli tällä kertaa ei sitten mitään uutuuskappaleita tällä tunnilla kuulla. Mutta ensimmäinen kappale, joka kuullaan, se on herralta nimeltä Bob Dylan. No miksi häneltä? No siksi, että nyt 26. syyskuuta tuli täyteen 65 vuotta, kun herra on ensimmäisen kerran esiintynyt ja tämänpä kunniaksi laitetaan hänen tuotannostaan yksi kappale soimaan. Ja mietin pitkään, että mikähän kappale se voisi olla, mutta päädyin tähän kappaleeseen, jota ovat kyllä coveroineet aikamoinen liuta, varsinkin ulkomaalaisia artisteja, niin Eric Clapton ja Guns N' Roses, muun muassa niiden versio varmaan se kaikkein tunnetuin tänä päivänä. Mutta onpahan myöskin kappaletta versioineet muun muassa Pertti Reponen nimellä Olen jäänyt oventaa. Nyt kuitenkin tämä vuodelta 1973 julkaistu kappale soimaan, joka kertoo kuolettavasti haavoittuneen Seraphin viimeisistä ajatuksista.

Kaukoröyhkä ja Lauralle. Tämä kappale on levytetty vuonna 1984 ja se taitaa yhä edelleen olla toivotuimpia lauluja Röyhkän tuotannosta. No miksi se tänään sitten soi Suuradion levyhyllyllä? No ihan senkin takia, että upea biisi, mutta oikeastaan tämä kappale tuli mieleen tuosta Bob Dylanista, jota kuultiin aiemmin. Kauko Röyhkä on nimittäin taustoittanut tämän kappaleen historiaa niin, että hän on kertonut, että hän on yrittänyt laulaa sen samaan tyyliin kuin Bob Dylan laulaa laulunsa Lay Lady Lay. Ja tosiaan tämä kappale oikeastaan siitä sitten ponnahti mieleen. Ja hyvä, että ponnahti. Hienoa, että saatiin tämäkin kappale pitkästä aikaa soimaan Suuradion aaloille. Nyt tullaan 2000-luvulle ja 2015 tarkemmin ottaen vuosi. Otetaan vähän iloisempaa meininkiä tässä kohtaa ja laitetaan Mikko Harju laulamaan tarkemmin ollen raikaamaan hänen laulunsa. Tämä on Lauluraikaa.

Mikko Harju ja laulu raikaa. No laulut kyllä raikaavat tällä tunnilla ja hetken päästä päästään vähän kuulostelemaan biisejä, joissa sitten biisin nimessä on joku vuosiluku. Mutta ennen sitä laitetaan 60-luvun lopulta soimaan kappaletta, nimittäin Jouko ja Kostia, Menee mikä menee.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15. Ilves TPS. Koko Ilves-perhe on kutsuttu. Ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Joo, kyllä asennus hoituu.
7: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Piste.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

musiikkia Anssi Kelalta. Ja tämäkin kappale on yli 20 vuoden takaa. Taitaa olla 2003, kun kappale on levytetty. Mutta 1972 oli tosiaan tämän kappaleen nimi. Seuraavat pari kappaletta ovat sellaisia, joissa tosiaan biisin nimessä on vuosiluku. Ja nyt tällä kertaa ei soiteta eppuja vuonna 85, vaan soitetaan jotain muuta. Soitetaan vuodelta 78 Levi and the Leavingsin kappale, joka on jäänyt oikeastaan kokonaan unholaan monelta, mutta onneksi kappale löytyy tuolta meidänkin levyhyllystä. Ja kyseessä on 1963, 15 vuotta myöhemmin.

Musiikkia Robinilta tulevaisuusaiheinen kappale, joka yhä edelleen suuntaansa katseensa tuonne tulevaisuuteen vuonna 2025. Oli tosiaan tuo kappale ja se on levytetty jo vuonna 1969. Vuonna 2012 PMMP oli hyvin aktiivisesti, teki keikkoa, tekivät uutta levyä ja sieltä nostetaan tähän levyhyllyyn soitettavaksi kappale Tytöt.

PMMP ja tytöt. Tosiaan vuodelta 2012 on tämä kappale ja 11. päivän lokakuuta tuona vuonna myöskin kappaleesta julkaistiin musiikkivideo kansainvälisten tyttöjen päivän kunniaksi. Seuraava kappale vie meidät 90-luvulle, tarkemmin ottaen vuoteen 1994. Silloin Tommi Läntinen on äänittänyt erittäin koskettavan kappaleen, joka kertoo koulukiusaamisesta ja voi olla, että tämä yhä edelleen koskettaa monia meitä ja ainakin itsellä joka kerta, kun kappaleen kuulen, niin vähän jopa kyyneleet nousevat silmiin. Mutta siitä huolimatta tässä Tommi Läntinen ja Syvälle sydämeen sattuu.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Matti Johannes Koivu ja sanoi joku sana. Tässä ollaan kuultu monenlaisia kappaleita tämän tunnin aikana, kun meikäläinen eli Lämsän Kaisu on päässyt levyhyllyjä kaivelemaan ja muutama kappale on vielä soittamatta. Mennään taas vuosissa taaksepäin ja mennään ihan sinne 70-luvulle. Silloin on nimittäin Frederikki levittänyt kappaleen Rakkauden aika.

0: Sen verran mukavasti on taas vettä sadellut viime päivinä, että jonkinlainen sadekappale oli kiva nostaa soimaan tälle tunnille ja sieltä se löytyi vuodelta 2023. Eli saatiin samalla tältä vuosikymmeneltä sitten musiikkia soimaan levyhyllä ohjelmaa ja kyseessä oli Voimaryhmän Sateeseen. Kyseessä tamperelaispoppo, joka on toiminut jo tuolta vuosituhannen vaihteesta lähtien. Yksi kappale, se olisi vielä soittamatta ja tässä nyt ollaan menty oikeastaan laidasta laitaan musiikin saralta ja vähän tunteesta toiseen ja niin tehdään nytkin. Otetaan vähän herkempää tulkintaa ja mennään myöskin vuoden ajassa jo yksi eteenpäin eli vähän tuommoisiin talviajatuksiin. Tämä on nimittäin Skandinavian Music Groupia Talvipuutarhaan.
1: Radio Sun. Alustettalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään oma löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Vanha Suora ja Esa Nummela. Elämässä ei aina ole lauantai. No ei totisesti ole, vaikka voisi välillä ollakin, mutta tänään on lauantai, joten toivotellaan täältä Suurradiosta oikein mukavaa lauantaita. Ensi tunnilla ollaan elokuvien parissa, on leffakierroksen vuoro ja katsotaan ne kaikkein katsotuimmat elokuvat, tai oikeastaan kuullaan, kun ei radion välityksellä pääse leffojakaan katsomaan, mutta kuullaan, mikä elokuvat ovat sitten vetäneet tässä viime viikkoina parhaiten Tampereella Finkinon leffateattereihin porukkaa. Ja otetaan myöskin vähän selkoa, että millainen on eilen perjantaina ensi-iltansa saanut Rakkautta ja virtahepoja elokuva. Ja sen tiimoilta haastattelussa on ohjaaja Dome Karukoski. Kohta kuullaan musiikkia Jukka Pojalta sekä Frediltä, nyt kuitenkin Pate Mustajärveä ja Tyylillä.

silkkiin. Tässä mennään jo syyskuun viimeistä viikonloppua ja se tietää sitä, että syksy tuo mukanansa myöskin Pirkanmaalle influenssa- ja koronarokotukset, jotka alkavat sitten jo ensi viikolla 29. päivä syyskuuta. Ja ensimmäisenä rokotteen saavat 80 vuotta täyttäneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset. Ajanvaraus avautuu vaiheittain jälleen kerran eri kohderyhmille. 75 vuotta täyttäneet pääsevät varamaan ajan sitten 6. lokakuuta alkaen. 65 vuotta täyttäneet voivat varata influenssarokotusajan

0: 13. lokakuuta alkaen. Ja kaiken ikäiset riskiryhmiin kuuluvat ja 18 vuotta täyttäneet, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta, pääsevät sitten ajanvaraukseen 20. lokakuuta alkaen. Mutta tällaisia tietoja on hyvinvointialue kertonut liittyen syksyn influenssa- ja koronarokotuksiin Pirkanmaalla. Kohta musiikkia Jania Jetsettersiltä, sitä ennen vielä musiikkia Savage Gardenilta.
1: Radio Sun. Yeah! Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Levian The Leavings ja koko talvi kesän mökillä. Syksy on edennyt ja se talvikin sieltä jossain kohtaa tulee ja tässäkin maassa on ihmisiä, joilla ei ole omaa kotia, ei asuntoa, missä sitten voisi viettää lämpöiset yöt. Ja tähän liittyen ensi viikon keskiviikkona Sanossa ohjelmassahan puhutaan asunnottomuudesta ja haluaisimme kuulla sun mietteitä siitä, pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti ja missä kohtaa sitten yhteiskunnan vastuu asunnottomuudesta ulottuu ja missä vaiheessa vastuu on ihmisellä itsellään ja pitäisikö esimerkiksi päihdeongelma saada ensin hallintaan ja vasta sitten asuntoa vaiko niin, että kaikilla se asunto pitäisi olla, oli sitten elämässä haasteta tai ei ja pitääkö yhteiskunnan tarjota asunnottomalle oma asunto vai riittäisikö sitten pahimmassa tapauksessa asuntola tai soluasuminen? Ja mitä oot mieltä, onko se asunnottomuus koskaan ihmisen oma valinta? Muun muassa näihin kysymyksiin voit käydä jättämässä oman mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sää ja voit jättää joko ääniviestiä tai kirjoittaa sitten perinteistä viestiä. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten jälleen viikon palkintoa. Kaataluvassa musiikkia Enrique Iglesiasilta, sitä ennen kuitenkin tässä vielä Lauri Tähkää ja palavaa vettä.

0: Enrique Iglesias ja Kelis soi sun radion lauantai-päivässä. Kohta kuullaan musiikkia Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta. Tyttö säteilee. Sitä ennen vielä Älä kysy miksi ja Katri Ylander.
1: Radio sun.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Tyttö säteilee. Tämä lauantai etenee jo kovaa vauhtia iltapäivää eteenpäin ja tuossa kello 14 lähdetään kahlamaan tämän viikkoista sun suosikin top 20 listaa ja ensi viikkoa silmällä pitäen äänestys on jo käynnissä osoitteessa radiosun.fi, joten käyhän peukuttamassa kappaleita joko ylös tai alaspäin tai vaikkapa molempia. Mutta ensi tunnilla ollaan sitten elokuva-aiheissa. Otetaan selkoa, mitkä elokuvat tällä hetkellä vetävät katsojia Finkinon Tampereen leffateattereihin ja samalla kuulostellaan, että millainen elokuva on Rakkautta ja virtahe, joka sai ensi-iltansa eilen perjantaina. Sen tiimolta haastattelussa on elokuvan ohjaaja Dome Karukoski. Nyt neljän suoraan ja ilman sinua.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Antti Ahopelto ja rakkaus ei ole elokuvaa. Se voipi näin tosiaan olla, mutta tällä tunnilla puhutaan elokuvista. On nimittäin leffakierroksen vuoroja. Tässä tunnin aikana pistetään yhdelle onnekkaalle jakoon leffalippuja. Ja totta kai otetaan sitten nostona ihan tuore kotimainen elokuva. Tällä kertaa Rakkautta ja virtahepoja. Mutta ihan alkuun otetaan selkoa, että mitkä on tällä hetkellä ne kaikkein katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon leffateattereissa. Leffalista katsauksen kohta meille pitää Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä vielä tässä dingoa ja kaikki kaunis katoaa.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Jälleen on aika perehtyä Finkinon Tampereen elokuvateattereiden viime viikon katsotuimpiin elokuviin. Viidenneksi eniten väkeä katsomoihin veti romanttinen fantasiaelokuva Practical Magic, Lumotut sisaret 2. Elokuva sijoittuu maailmaan, jota sävyttävät Kuutamon valaisemat kepposet ja vahva esiäitien taikuus. Owensin siskosten on kohdattava synkkä kirous, joka uhkaa hajottaa heidän perheensä lopullisesti. Maaginen elokuva tarjoaa hauskuutta, taikaa ja kaoottista menoa. Owensin sisarusten rooleissa loistavat Sandra Bullock ja Nicole Kidman. Viime kerralla leffakierroksessa esitelty Presidentin kyyditys oli viime viikon neljänneksi katsotuin elokuva. Elokuva on ottanut vaikutteita tositapahtumista vuodelta 1930, kun raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin jo eläkkeellä olevan K.J. Stolbergin. Uppiniskainen presidentin vaimo Esther Stolberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päänmenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Tästä alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä oikein vieläkään tiedetä, mikä kaikki presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Homeroksen tarinan valkokankaille tuova myyttinen toimintaepos The Odyssey on ollut jo viikkokausia katsotuimpia elokuvia ja niin myös viime viikolla. Eri puolilla myyttinen toimintaepos The Odyssey on ollut jo viikkokausia katsotuimpia elokuvia ja niin myös viime viikolla. Eri puolilla maailmaa kuvatun suurteo

0: New Yorkissa koko Spider-Manin olemassaolo on uhattuna. Samalla uusi outo rikosaalto synnyttää yhden voimakkaimmista uhista, jonka hän on koskaan kohdannut. Finkin on Tampereen elokuvateattereiden katsotuimpien leffojen ykköseksi kiilaa kuitenkin tällä viikolla uusi tulokas, sillä suurimmat katsojamäärät keräsi kauhuelokuva Resident Evil. Kyseessä on jännittävä ja kauhistuttava uudelleentulkinta Resident Evil-elokuvasarjasta. Täysin uudessa tarinassa Resident Evil seuraa lääkintälähetti Briania, joka huomaamattaan ajautuu toiminnan täyteiseen selviytymiskamppailuun, kun yksi kohtalokas ja kammottava yö syöksyy hänen ympärillään kaaokseen. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Paul Walter Hauser, Austin Abrams, Kelly Reese ja Jack Jerry. Ohjauksesta vastaa muun muassa Weapons ja Barbarian elokuvat aiemmin tehnyt visionääri Jack Gregor.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: perjantaina ensi iltaansa saava Rakkautta ja virtahepoja elokuva. Ja tuon elokuvan ohjaaja Dome Karukoski on meillä hetken kuluttua haastattelussa. Mutta mainittakoon tässä kohtaa, jos mietit, että pitäisikö sitä lähteä elokuviin joku päivä, niin muun muassa perjantaina 2.10. on sitten vähän erilainen leffa-ilta luvassa, nimittäin Ladies Night Cine Atlaksessa. Ja siellä liput näytöksi on vain 10 € kipale, joka on huomattavasti edullisempaa kuin tavallinen leffalippu. Ja tuossa Ladies Nightissa on myöskin ennakkonäytöksenä elokuva Kerro kaikille, joka saa sitten varsinaisen ensi-iltansa 9. lokakuuta. Ja kuulemma kaikki päivän näytökset ovat anniskelunäytöksiä, eli vaaditaan täysi-ikäisyys, eli vähän erilaista. Leffakokemusta on tarjolla sitten tosiaan perjantaina 2. lokakuuta. Mutta nyt perjantaina Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa, ja millainen elokuva tarkemmin ottaen on kyseessä, niin siitä kohta kertoo Dome Karukoski Kimmo Hoivassilan haastattelussa.
1: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.

Sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksessa perehdytään tänään uusista kotimaisista elokuvista Rakkautta ja virtahepoja -nimiseen elokuvaan, jonka ohjauksesta vastaa Dome Karukoski. Dome, otetaan aluksi vähän kiinni siitä, että mistä elokuvassa on kysymys.
2: No, Rakkautta ja virtahepoja kertoo oikeastaan kahden toisilleen entuudesta tuntemattoman ihmisen kohtaamisessa kreikkalaisessa suomalaisessa häissä. Ja se on niin kuin rakkauselokuva, mutta samalla se käsittelee parisuhteita, lapsia, eroja, työuraa, niin kuin periaatteessa tämmöistä aikuisten ihmisten keskeneräisiä asioita, mitä he elämässään pohtivat. Mulle se on henkilökohtainen sillä tavalla, että olen itse tietenkin avioeron käynyt ja siinä sitäkin puidaan, mutta se on myös ja valtavan rakastunut tällä hetkellä, sitäkin siinä puidaan. Mutta se on myös henkilökohtainen sillä tavalla, että nämä hahmot puhuu paljon siitä, että millä tavalla me alistutaan muiden normaaliuteen. Ja jos muut luo sen normaalin tai semmoisen yhteiskunnallisen ikään kuin tavan toimia, niin miten helposti me alistutaan siihen. Ja sitten tämä elokuva ehkä pyrkii vapauttamaan ihmiset, katsojat ja myös nämä hahmot niin kuin toimimaan oman intohimonsa ja oman halujensa mukaan. On se sitten parisuhteet, seksi, lapset, mitä vaan.
3: Aika suuria tunteita siinä käsiteltiin ja sillä on vielä aika jännällä tavalla, että just niin kuin sanoit tuossa, että tavallaan ehkä ei saisi tuntea kaikkea, mitä ihminen tuntee. Mitä kaikkea sulle aukesi itselle tämän elokuvan tekemisen aikana?
2: No, se oli sillä tavalla aika merkittävässä hetkessä. Itselleni tuli, tämä kirja lähetettiin, kun mulla oli avioeroprosessi menossa, tai se oli oikeastaan loppunut, ja mä olin jo vähän löytänyt uutta rakkauttakin siinä. Ja sitten se oli kummainen tilanne, koska mun piti tehdä valinta itselleni siitä, että onko mä uraohjus, että jatkaanko mä tätä Los Angeles ja New Yorkin ja Lontoon niin kun matkustelua vai mitä mä teen. Ja mä päätin sitten, että mä oon isä itselläni. Itselläni ei oikeastaan ollut isää, tai olihan mulla isä New Yorkissa, mutta se oli etäisä. Ja vaikka meillä oli läheinen suhde, niin kuitenkin mäkin olen terapöinyt isättömyyden tunteesta aika paljon. Niin mä olisin olla isä. Ja sitten tavallaan tämä kirja, mä sitten otin yhteyttä suomalaisiin tuotantoyhtiöihin, että mä etsin projekteja Suomessa, että voi olla lasten lähellä. Ja tämä lähetettiin mulle ja kyllä se niin kuin mulle opettavainen oli juuri tämä, että minkälaisia valintoja me tehdään elämässä. Ja se kirja, Emilia Sjöholmin kirjoittama Virtahevot, että elokuvan nimi on sitten Rakkautta virtahepoja, kun meidän adaptaatiossa otettiin aika paljon vapauksia. Niin kyllä se Virtahevot niin kuin käsitteli niin monella tasolla niitä samoja teemoja, mitä mäkin silloin käsittelin elämässäni, että mitä mä haluan, kuka mä oon ihmisenä, mitkä on ne mun intohimon tarpeet ja mitä se rakastuminen tarkoittaa, miten myös parisuudetta voi hoitaa. Mä tavallaan ajattelen tätä elokuvaa myös sillä tavalla, että se on myös parisuudetta mahdollisesti hoivaava elokuva, että hei tuosta havainnoi, että ei, no noin meidän aina kannattaa tehdä tai mitä meidän kannattaisi tehdä, että meidän parisuudet toimii paremmin. Että oli niin kuin monia tämmöisiä tasoja siinä kirjassa, jotka kosketti. Ja eräällä tavalla ohjasi mua niin kuin ymmärtämään, mikä tekee mut onnelliseksi.
3: Entä sitten elokuvan tekeminen, minkälainen prosessi se oli? Herää aina kysymys, että kun kuitenkin Kreikassa oli kuvattu toi elokuva ja Suomesta viety sinne sitten paljon porukkaa, niin miten asiat käytännössä toimi siellä?
2: No siis sehän oli, tämä tosiaan, jos ei lukenut sitä kirjaa, niin kirjahan sijoittuu siis Helsinkiin kesäyöhön, missä kaksi ihmistä kohtaa juttelee ja siinä on vain kaksi hahmoa, eikä siinä ole siis yhtään paranteeseen. Se on täysin dialogiromaani. No se adaptaatio tapahtui oikeastaan sitä kautta Kreikkaan, koska mulla on vastaavainen kokemus Kyprokselta. Mähän olen siis syntynyt Kyproksella ja mä oon ollut 3 kertaa siellä häissä. Kaksi kertaa lapsuuden ystävien häissä ja kerran sitten itse suomalaisessa häissä. Ja pari oli tavannut se Kyproksella, niin sen takia oltiin siellä. Niin siellä on niin kuin monta puolta. Siinä on yksi tämmöinen, että mulla oli omakohtainen kokemus, missä mä olin niin kuin lapsuuden ystävä häissä parikyppisenä kohdannut tämmöisen ventovieraan naisen. Ja sitten ehkä vähän ihastunut siinä illan aikana ja kysynyt, voidaanko pussailla 100 metriä niin kuin meressä rannasta ja en saanut pusua. Mutta sitten taas toisella kerralla ollut myös tässä suomalaisessa häissä, missä tuntuu, että suomalaiset, kun ne pääsee ulkomaille tämmöiseen juhlaan, niin yhtäkkiä se on siis kaikki säännöt uhnonnetaan. Kaikki säännöt, se on niin kuin täysin sokka irti. Ja vähän tämmöinen what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas niin kuin tapahtuu. Ja se on kiinnostavaa, koska ihminen jossain tapaa vapautuu niistä ikään kuin kahleistaan tai niistä ikään kuin rajoistaan, kun se pääsee toiseen tilaan. Ja se oli semmoinen ajatus siinä, että tässä on niin kuin kiinnostavaa tämä, että millä tavalla me uskalletaan olla erilaisia, kun me ollaan vaikka just ulkomailla niin kuin häissä. Ja eihän se konkreettia sitten itsessään, se on vaan sitä kuvauspaikkoja löytämissä. Ja tietenkin saatiin Kreikalta itse asiassa heidät maksamaan myös osan elokuvan teosta siellä, että se oli sillä tavalla myös ehkä hyvä bisnespäätös, jos ajattelee sillä tavalla, mutta että kyllä se niin kuin sisällössä oli kiinni. Ja sitten vaan löytää semmoinen ikään kuin hotelli kautta ranta, mikä ikään kuin mulle näyttäytyy sellaisena kuin silloin 20 vuotta siellä Kyproksella olin. Ja mun mielestä niin kuin meillä loppuksi me aika pienellä ryhmällä lähdettiin ja me kuvattiin, että Inta on aika intiimi elokuva kuitenkin monella tasolla, niin aika intiimi teos tehtiin.
3: Mistä toi paikka muuten löytyi? Itse on aika vannoutunut Kreikan ystävä, mutta en tunnistanut paikkaa.
2: Se on noin tunti, semmoinen paikka kuin Anavyssos, joka on noin tunti Ateenasta etelään ja siihen mantereelta. Ja sitten tuli hauska tarina, pakko tähän lisätä, että eihän meillä ollut varaa lennettää, ei mulla mikään ison budjetin elokuva, meillä oli varaa lennettää täältä Suomesta kaikkia näyttelijöitä. Mähän pakotin siis kaikki näyttelemään, ketkä sinne lensi. Tyttöystäväni, apulaisohjaajan, tuotantopäällikön, kaikki joutui näytelemään, ketkä oli paikalle tullut. Ja jotain repliikkejä itsekin sitten tietenkin esimerkkejä näyttäen. Kävin kameran toiseen puolelle, vähän niin kuin yhteisöllistä. Mutta se oli kiinnostavaa, koska sitten yritettiin etsiä suomalaisia häävieraita, että eihän meillä ole siihen varaa lennättää niitä. Niin mä sitten menin kaikki noihin Facebook-sivuihin, kaikki ne Ateenan suomalaista, kaikki tämmöistä. Hain niin kuin sieltä ihmisiä suomalaisia. Sitten sinne tuli joukko ja heille kyllä maksettiin siis, mutta että halvempaa se oli niin päin kuin, että lennättää. Mutta se oli niin kuin mahtavaa sillä tavalla, koska siellä siis nämä suomalaiset, jotka ikinä näytellyt missä elokuvassa. Ja sitten ne oli kuitenkin viikon, osa jopa kaksi viikkoa meidän kuvauksissa. Ja sitten ne kehitti itsellensä henkilöahmoa, että onko ne joku pikkuserkku tai niin kuin tämän sulhasen pikkuserkku. Ja sitten se oli niin, kuin niin kiinnostavaa, miten se rupesi elämään sen ikään kuin pari viikon aikana. Sitten tuli tämmöinen omalainen teatteriyhteisönsä siitä porukasta. Että ne ei ollut vaan niin kuin avustajia enää, jotka ikään kuin kävelee kameran poikki. Vaan että heillä oli joku hahmo, mitä ne toteutti siellä. Ja se oli mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa ja siis kokemuksena upea.
3: Jos tuosta castingista vähän otetaan kiinni Pihlaviitalla ja Aku Siipola tietysti päärooleissa ja huikeat roolit tekikin, mutta täytyy nostaa esille Jenni Vartiainen, hänelle ensimmäinen elokuva. Ja Jenni tunnetaan tietysti enempi vielä tuolta poplavoilta, mutta mitä sä sanot hänen elokuvadebyytistä?
2: No hänhän siis suoriutui fantastisesti, että siinä oli vähän sellainen yhteensattumien ikään kuin summa, että se ensimmäisen versus Leenan hahmo oli tämän Aku Siipolan Toukon vaimon. Nimi on Leena ja Leena hahmo on tämmöinen laulajatähti. Ensimmäisessä versiossa se oli vähän etäämällä. Me ei oltu hirveästi niin kuin dialogissa kiinni. Se oli enemmän semmoinen hahmo, joka on etäällä siellä tämmöinen huoneen valaiseva tähti. Ja silloin mä mietin, että kuka on se ihminen, joka voi valaista huoneen, kun se kävelee. No, sitten on Jenni Vartiainen. Ne tunnen hänet hyvin ja sitten mä oon ohjannut häntä itse asiassa musiikkivideossa nimeltä Tunnoton. Ja siitä tuli mieleen, että se kyllä osaa näytellä, että mä soitan sille. Ja Jenni sitten lähti mukaan. Ja sitten kun huomasi, kun harjoituksessa huomasi, että se osaa oikeasti tosi hyvin näytellä, että se on reaktiivinen ja se on läsnä, se osaa kuunnella. Ja niin on perusasioita, mitä näyttelijä tarvitsee. Ja sitten se kuitenkin osaa sen kameratekniikan, kun se on niin paljon kameran edessä. Niin se rooli rupesi kasvaa ja mä kirjoitin lisää kohtauksia. Ja se tavallaan se sen hahmo kasvoi sen ikään kuin harjoitusprosessin kautta. Ja kyllä mä oon niin ihan valtavan tyytyväinen nyt, että siinä pääsi vähän haastamaan itteensäkin. Mä tykkään aina, kun Jussi Vatanen oli Napapirin sankariassa, kun mä otin, se oli Tuntematon. Tyttösenä tähdestä tietenkin oli Tuntemattomat näyttelijät. Tummiperäisten kodissa, Keljetyselämässä, Tuntemattomia näyttelijät, jotka tekee monet niin kuin ekaa kertaa ylipäätänsä kameralla mitään. Niin siinä on kyllä itsekin niin kuin joutuu sellaisen ohjaajan ja sellaisen haasteen, joka vähän kutkuttaa. Että mitäs nyt, millä tavalla me voidaan pelata, koska eihän me haluta, että Jenni Vartiainen näyttelee Jenni Vartiaista. Että se Leena pitää olla joku hahmo, joka on kaikkea muuta kuin Jenni. Että se niin kuin nojaa ja niinhän se onkin. Että Jennihän on maanläheinen nöyrä ja tuommoinen niin oikeastaan kaikkea muuta kuin tämmöinen diivomaisempi Leena on. Mutta sitten myöskin, että kyllä Leenassa on säröjä ja se on traaginenkin hahmo monella tasolla. Ja, niin se oli, mä rakastin sitä haastetta ja mä oon ihan hirveän tyytyväinen niin kuin Leenaan ja Jenniin tähän lopuksi.
3: Domen Karukoski, sulla oli itse asiassa aika pitkä tauko tässä edellisestä elokuvasta. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
2: No katsotaan, mä raptoin tuota Seitsemää veljestä parhaillaan. Mähän on Nurmijärveltä ja nyt kun mulla on tämmöinen elämänvaihe, että lapset on pieniä ja haluan olla Suomessa tekemässä heidän lähellä ja olla heidän kasvussaan mukana ja se on kuitenkin isättömyyden tarina. Ja mäkin on niin kuin, tosiaan niin kuin, on etäisä ollut itselläni, niin kuin tuossa sanottiin, Ja sitten tavallaan siinä on isättömyyden tarina, siinä on veljestarina, siinä on suomalaisuuden tarinaa. Että kyllä se mua kiinnostaa, niin kun nämä on pitkiä, milloin se toteutuu ja toteutuuko. Nämähän on niin kun eri asioita, että ei tässä lähdetä nyt julistamaan mitään Mannerheim-elokuvaa, mutta mä tarkoitan sillä tavalla, että, niin kun, että mä tutkin mä nurmijärveläisenä ohjaajana, musta olisi ihan mahtava adaptoida se Valkokankaalle, niin kun, että se olisi modernia, se olisi niin kun nimenomaan tälle uudelle yleisölle. Saataisiin tehtyä hieno adaptaatio, että katsotaan miten käy, mutta sitä mä nyt niin kun, tavallaan teen vähän niin kun päivätyönä.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: huomiota.
1: Näin kuultiin musiikkia Jenni Vartiaiselta siinä Dome Karukosken haastattelun jälkeen. Ja Jenni Vartiainenhan on nyt tehnyt sitten näyttelijädebyyttinsä tässä Domen tuoreessa elokuvassa Rakkautta ja virtahepoja. Mutta nyt mennään tämän viikkoista leffakierrosta ja leffakierroksella aina arvotaan myöskin kaksi lippua yhdelle onnekkaalle ja katsotaan saadaanko voittaja kiinni. Sitä ennen vielä musiikkia Anneli Mattilalta. Tää on Hullu yö.
2: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Jaana.
2: No, Lämsän Kaisu sun radiosta. Hyvää päivää.
1: No päivää.
2: Soitaanko pahaa aikaa?
1: No joo, mä oon justiin syömässä.
2: Okei. Okay. No jos sulla ihan hetki on turista, niin mä luulen, että sä oot ihan tyytyväinen lopputulokseen.
1: No.
2: Sä oot tainnut käydä osallistumassa sun radion verkkosivulla meidän leffalippukisaan. Pitääkö tieto paikkaansa?
1: Joo, kyllä.
2: Ootko kovakin leffojen kuluttaja?
1: No en mä nyt, mutta silloin tällöin käyn, kun asun niin kaukana kuitenkin tätä Tampere-seudulta. Nyt on kyllä Tampereella, mutta asun kauempana, niin on vähän hankala aina noi matkat.
2: Mm. Mikä sut saa lähteä? Onko se kotimainen vai ulkomaalainen elokuva vai molemmat?
1: Yleensä kotimainen, joo.
2: Ja tänä syksynähän onneksi on aikamoinen tarjonta suomalaisissa elokuvassa, että on aika upea syksy leffa.
1: No joo, kun mainoksia nähnyt, niin kyllä joo.
2: Kyllä. Mutta tosiaan en sua sen suuremmin ala tässä häirittämään, sulla on kiireitä, mutta tosiaan oot osallistunut meidän leffalippuarvontaa ja arpakone on pyöräytetty, niin sulle lähtee 2 lippua tulemaan, onneksi olkoon.
1: Voi kiitoksia paljon, tämä on kyllä ihan yllätys.
2: Positiivinen.
1: Lähdettyä.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Kiitoksia paljon nyt. Joo.
2: Ei mitään, kiitoksia itsellesi ja mukavaa syksyä.
1: Sitä samaa.
2: Kiitos.
1: No niin, moi. Moi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Tosiaan saatiin siitä liput jakoon ja 2 viikon kuluttua taas sitten seuraavaa arvontaa, joten muistahan käydä osallistumassa, jos yhtään haluat lähteä meidän piikkiin upeista elokuvista nauttimaan. On ne sitten kotimaisia tai ulkomaalaisia elokuvia. Mutta tämän viikkoinen leffakierros alkaa olla tässä. Tosiaan 2 viikon kuluttua sitten seuraavan kerran katsotaan, että mitkä elokuvat vetävät tällä hetkellä parhaiten puoleensa tuolla Tampereen Finkinon leffateattereissa. Ja otetaan tietysti samalla myöskin pientä katsantaa sitten seuraavasta uudesta kotimaisesta elokuvasta. Ja se on tällä ensi kerralla sitten Kerro kaikille, joka on Alli Haapasalon ohjaama suomalainen historiallinen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut Katja Kallio omasta romaanistaan Yön kantaja. Mutta tästä puhutaan tosiaan sitten 2 viikon kuluttua tarkemmin lisää leffakierroksella. Nyt laitetaan musiikkia soimaan Virve Rostilta. Tämä on Kerro kuinka rakkaudesta toipuu.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: girl.
1: Näin soi Knipi ja Päiväkirja ja tämän myötä polkaistiin liikkeelle tämä viikkoinen sun suosikin top 20 lista ja listaa laitettiin liikkeelle sieltä listan hänniltä eli listan sieltä 20, josta Knipi tällä kertaa löytyy ja se on 7 pykälää alempana kuin viikko sitten. Mutta tämän ja ensi tunnin aikana nautitaan kaikki 20 kappaletta, jotka tällä viikolla listalla mukana ovat sekä 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Tuure Kilpeläisen uutuuskappale Suomalaisia unelmia on jo pitempään ollut täällä listan hännillä, niin myöskin tällä viikolla. Ja sijoitus on sama kuin viime viikolla, eli 19. Ja kappale tosiaan Suomalaisia unelmia.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tämä kappale on tippunut yhden pykälän alaspäin viime viikosta ja sijoitus on tällä viikolla 18. Viime viikolla Anitta Mattila tuli mukaan listalle kappaleellaan Haaveet ja nyt toisella listaviikollaan kappale on tippunut 6 pykälää alaspäin ja löytyy sieltä 17.

0: Anitta Mattila ja Haaveet, kappale, joka tosiaan viime viikolla tuli mukaan sun suosikin top 20 listalle, oli viime viikon uutuuskappale. Tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale löytyy listan sieltä 16. Sieltä löytyy Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.

Joko sulla on sun radion uusi sovellus. Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas eli Viitala ja Anna mä meen. Kappale oli ehdolla myöskin tällä viikolla mukaan listalle, mutta ei ihan äänet riittäneet, joten vielä toinen yritys Viitalalle ja saas nähdä, onnistuuko sitten ensi viikolla nousta top 20 joukkoon. Mutta jatketaan listaa eteenpäin ja listan sieltä 15 löytyy tällä viikolla Sanin kappale Muistuta mua. Ja tämä kappale on muuten ollut jo listalla jo 21 listaviikkoa.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Kappale on kohentanut sijoitustaa sun suosikki top 20 listalla yhden pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 14. Tällä viikolla on kaksi lista uutuuskappaletta, joista ensimmäinen kuultiin hetki sitten Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt. Ja toinen lista uutuus on Koisjärven diskon Kolmen päivän sänki. Ja kun kaksi kappaletta on tullut listalle, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken ja tällä kertaa listalta tippui sitten Portti on poissin ja Komiat yhtyeen Koko Suomi tanssii. Ja viime viikollahan Iltan ystäväkappale siirtyi sitten sun supersuosikkeihin, kun tuli täyteen 25 listaviikkoa. Mutta tosiaan se toinen uutuuskappale, se on Koisjärven disko, heidän Kolmen päivän sänki, joka kuullaan tässä seuraavaksi. Ja kappale löytyy listan sieltä 13.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Saan kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Oi mikä voima ja Eini. Tämä kappale on tällä viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 12 ja se on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Sen sijaan Meiju Suvas on hieman kohentanut sijoitustaan 1 pykälän ja nyt tarpeeksi kohtaloa löytyy listan sieltä 11.

0: Meijo Suvas ja Tarpeeksi kohtalo. Sun suosikin top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ihan kohta mennään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä seuraava lista ehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Suvi Teräsniskalta on tullut uutta musiikkia, Täydellinen virhe. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Olisiko sellainen kappale, jota kannattaa peukuttaa mukaan ensi viikon top 20?
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Pate Mustajärvi ja Loput päivät. Kappale, joka viime viikolla oli sun suosikin top 20 listalla. Listan siellä 2 löytyy nyt listan sieltä 10. Jenni Vartiaisellekin on tullut pientä tiputusta tällä listalla tällä viikolla. Joku, johon nojata, on tippunut pari pykälää ja kappale löytyy nyt listan sieltä 9.

0: ajata.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on 3. pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa 4 pyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa 4 pyörään.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Elonkerjuu ja kahden maailman välissä on kivunut takaisin top 10 ja tarkemmin ottaen listan sijalle 8. Ja tämä tarkoittaa 3 pykälän nousua ylöspäin tällä sun suosikin top 20 listalla. Elli Meija Kaukua on viihtynyt myöskin jo pidempään top 10 ja niin myöskin tällä viikolla. Heidän kappaleensa Voidaks rikkoa hiljaisuus löytyy nyt listan sieltä 7.

Ellime ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Sun suosikki top 20 listan sieltä 7 löytyy tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 6 löytyy tällä viikolla Idan Väärä nainen. Ja tämä kappale on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Saan Puela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peliin.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 € per näytös. Mukaan

0: näytöksiä elokuvasta kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 10 ja nyt ollaan listan siellä 4. Ja jäljellä on 3 kärkiä. Muutoksiahan siihen on tullut, kun jo aiemmin kuultiin, että muun muassa viime viikon 2. eli Pate Mustajärvi on tippunut sitten tällä viikolla listan siellä 10. Ja myöskin Viivi, joka oli viime viikolla 3. löytyy tällä viikolla listan sieltä 5. Mutta listan sieltä 3 löytyy viime viikon 1. eli Alisa Syrjä, Kesä ja sä.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkiä.

0: Jannika P. ja Pulssi löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 listan sieltä 2, kun viime viikolla oltiin listan siellä 5. Mutta niin vaan listan kärkeen pienen tauon jälkeen on palannut Saija Tuupanen kappaleellaan Sitten kun. Viime viikollahan kappale oli listan siellä 4 ja nyt siis takaisin listan kärjessä. Mutta mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaika on tuttuun tapaan aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt tämä viikon lista 1, eli Saija Tuupasta Sitten kun ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me pyynikin.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
3: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sankuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

lapsille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kesä jaksaa. SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tämä hieno kappale on Eija Kantola. Musiikkia. Tämä on Auta mua. Kello on 3 minuuttia, eli ilta 6, ja se tarkoittaa näin lauantai-iltana sitä, että nyt pistetään seuraavat 4 tuntia toiveita ja terveisiä soimaan. Tämä on sun viihtele toivekonsertti. Oikeastaan yksi parhaimpia aikoja kuunnella sun radiota viikon aikana. Tässä lähetyksessä voit toivoa juuri sitä musiikkia, mitä sä haluat kuulla, ja samalla lähettää vaikka terveisiä sun hyvälle ystävälle tai kaverille tai sukulaiselle. Miksei? Tai sitten vaikka jollekin ehkä vähän vielä erikoisemmalle tyypille, vaikka sille ihastukselle tai vaikka ehkä sille kumppanille, omalle rakkaalle. Vaihtoehtojahan on totta kai monia. Jos jonkinlaista toivettahan tuolla näyttää jo tulleen heti ensimmäisen 4 minuutin aikana, ja se on kyllä mahtava nähdä, että monipuolista erilaista musiikkia te kuuntelijat haluatte kuulla, ja minähän totta kai niitä täältä laittelen soimaan tiskiukan roolista. Mä oon Piiroisen Joonas, ja taas siitä on jo, tuossa laskin just, että varmaan parisen kuukautta aikaa, kun viimeksi täällä sun radion aallolla ollut, mutta vihdoin täällä, ja ilo totta kai olla täällä. Eli ei muuta kuin soittoa tänne päin, jos haluat mun kanssa jutella, tai sitten WhatsAppin kautta voit myöskin toivoa, jos siltä tuntuu ihan niin kuin viestimuodossa sen oman toiveen ja terveisen. Studion puhelinnumero tänne on 010-5844-655, ja toive on tosiaan ihan sen verran maksaa kuin paikallisverkkomaksu, eli mitään toivemaksujahan meillä ei ole, eli käytännössä melkein ilmaista se toiveiden soittaminen tänne meille studioon on. Eli suoraan asia, mennäänpäs toiveella eteenpäin. Helena Nokialta on laittanut viestiä, että moro sinne studioon ja kaikille kuulolla olijoille. Tänään on vietetty 3 lapsen synttäreitä, 1V, 3V ja 16V. Ja varmaankin tästä syystä tuli mieleeni Tapio Rautavaralta, Päivän säde ja Menninkäinen, eli se olisi toiveeni tälle sateiselle lauantaille. Hyvää syyskuun viimeistä lauantai-iltaa ihan kaikille. Kiitos Helena tästä toiveesta paljon, ja se kuullaan ihan kohta. Ennen Rautavaaran Tapsaa, niin kuunnellaan yöyhtyettä. Tässäkin kaunis biisi, tämä on Tie sydämeeni.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa.

Tapio Rautavaara tässä. Päivänsäde ja Menninkäinen täällä Sun Radion lauantai-illassa. Sun Radion lauantai-ilta tarkoittaa toiveita ja terveisiä kahdessa sanassa lauantai-illassa. Sun Radion lauantai-ilta tarkoittaa toiveita ja terveisiä kahdessa sanassa. Tänään kello 10 saakka sun viihtelet

myös sademeitä myöskin kostuttaa. Tällä hetkellä aika sateinen keli tuolla ulkona ja aika isossa osassa maata vielä kaiken kaikkiaan, mutta toisaalta tuossa yksi soittaja sanoinkin juuri, että hän taas osaa arvostaa juuri näitä tällaisia vähän syksyisempiä lauantai-iltoja, koska tähän syksyynkin tietyllä tavalla ehkä vähän kuuluu se, että on kiva käpertyä sinne filtin alle sohvan nurkkaan ja nauttii vaan siitä, että ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään, vaan antaa vaan ajan viedä ajatuksissa tai sitten ihan vaan antaa sen tekemisen tulla luonnostaan, että jos vähän tekee mieli ottaa torkkuun, niin torkkuu, jos tekee mieli kuunnella musaa, niin sitten kuuntelee sitä tai mitä ikinä se sitten ikinä mieleen se mieli tuokkaan. Se on kyllä ihan hyvä sellainen ohjenuora mun mielestä. Juha Tapio laulaa meille seuraavaksi. Nea on kirjoittanut seuraavaa. Sateista iltaa studioon. Maanantaina on mulla syntymäpäivä. 38V, mutta kuka niitä laskee? No sepä se. Joten saisiko sen kunniaksi kuulla Juha Tapiolta tämän seuraavan kappaleen? Sehän onnistuu. Terkkuja ne lähettää Evalle ja Istolle, Pälkäneelle sekä Kimmolle, Somerniemelle ja kuulemaan lähdössä Juhan keikallekin Helsinkiin perjantaina. Ai että, mukavaa keikkaa. Ne ja tämä on Tykkään susta niin, että alkeen.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossi-

0: hiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredua? Sun luottopareturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15. Ilves TPS. Koko Ilves-perhe on kutsuttu. Ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Irvin Goodman. Tämä oli Maailma on kaunis. Simon toiveista ja Simon toivoi tämän Irvinin biisin Sari Mussukalleen. Hän kirjoittaa myös, että rakastan sua aina, Sari. Näin siis Simo toivoi tänne Sun viihtele toivekonserttiin. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan Ville Liimataista ja Ajomiehet orkesteria kappaleella Unessani. Tämä on Annukan toivekappale. Ja itse asiassa ei taida olla. Tässä taitaa olla moni muukin mukana. Täällä on Annukka, sen lisäksi Sara, Anne ja Roni. Terveisiä sateisesta Soppeenmäestä sukulaisille ja tutuille. Meinasin jäädä melkein puolet tai yli puolet konkkaronkasta mainitsematta.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Karunmaan kukka Laura Voutilaiselta. Kello on vähän yli 6:30. Sun viihteli toivekonsertti tällä hetkellä käynnissä täällä Sun radion lauantaissa. Kello 10 saakka otamme haastaan toiveita ja terveisiä, niin puhelimitse ihan tänne studioon voit soittaa tai sitten WhatsApp-numerokin on myös auki ja käydään läpi itse asiassa molemmat. Eli studionumero, johon voit soittaa meikäläisellä, niin se on laatua kuin 010-5844-655. Ja sitten WhatsApp-numero, johon voi laittaa siis viestimuotoisia toiveita, niin se on 043-2170-273. Seuraavaksi Suvi Teräsniskaa.

0: Suvi Teräsniska tässä ja elävänä haudattu. Sun viihtele toiveissa päästään seuraavaksi puhelinlinjalle. Sun viihtele, Joonas täällä iltaa.
1: Hyvää iltaa, Emil täällä.
0: No morjesta, morjesta Emil. Mites siellä Turun suunnalla vai ootko Turussa?
1: Olen Turussa tällä hetkellä, kyllä, ja sateiselta näyttää täälläkin ilta, kun ikkunasta ulos katselin.
0: Niinpä, niinpä. Voidaan olla vähän niin kuin kaikki samassa veneessä tänään, siltä se näyttää.
1: Kyllä. Joo. Onneksi meillä on kattopään täällä, niin voidaan nauttia sisätilaissa.
0: Kyllä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että meillä sellainen on täällä.
1: Ei olekaan. Siitä tulikin mieleeni, että se on muistaakseni tulevalla viikolla teillä aiheena.
0: Kyllä,
1: aiheena.
0: Kyllä.
1: Se asunnottomuus, jos en väärin ole kuullut.
0: Asunnottomuus, se ei ole kyllä yhtään hyvä asia. Ehkä sekin on sellainen asia, mitä ehkä noin perinteisesti me ihmiset ei vaan nähdä, mutta kyllä sitä on. Ihmisiä on, joilla asuntoa ei ole. Se on juurikin näin. Mites Emil, syksy muuten otettu siellä vastaan, että ootko jo siirtynyt kesämoodista ihan kunnolla syksy, talvi?
1: Olen siirtynyt. Tykkään nauttia tällaisista tunnelmallisista illoista myöskin.
0: No se on hyvä
1: myöskin
0: kuulla.
1: Myöskin hyvä musiikin merkeissä.
0: No tottahan toki. Onko sulla joku tietty biisi, mitä mietit?
1: Joo, on itse asiassa. Myrskylodon Maija.
0: Joo.
1: Mutta siitä toisenlainen versio, jos sattuu löytymään Eino Grönin versio. Mutta varatoiveena alkuperäinen Lasse Mortensonin.
0: No mäpä tutkiskelen meidän levystöä, jos löytyisi.
1: Eino Grönin versio löytyy levyiltä Merellä ja Kotimaassa ja 20 suosikkia.
0: Kiitos.
1: Sen verran tiedän.
0: Joo, pitääkin ottaa tuohon ylös, niin mä osaan sitten käydä kurkkaamassa. Mutta jos nyt kävisi niin, että ei löydy, niin sitten pistetään ihan originaali soimaan. Mitäs Emil, terveisiä haluatko lähettää nyt samalla, kun oot tässä äänessä?
1: Joo, terveisiä rakkaalle Vesaiselle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
0: No kiitos, kiitos Emil. Ja lämpimiä terveisiä sinne Turkuun ja oikein kivaa. Nyt toistaiseksi vielä sateista viikonloppua, vaikka huomenna pitäisi kyllä olla ihan poutta.
1: Kiitoksia samoin sinulle sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
3: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Heilan toivetta tänne studioon. Tämä oli Jarkko Aholan Elämän voima. Heila lähettää myös tämän elämänvoimakappaleen myötä terveisiä studioon ja myöskin kaikille kuuntelijoille. Kiitos Heila toiveestasi ja oikein kivaa lauantai-iltaa musiikin parissa. Hienolla biisillä me jatketaan tätä iltaa. Seuraavaksi hypätään sähköpostilaatikon puolelle. Sinne Tarja on kirjoitellut, että syysterveisiä kuuntelijoille ja studioon. Haluaisin kuulla Onnen Kukkulalla -kappaleen. Tässä on siis Suurimaa orkesteri ja tässä mukana myös Simo Silmo.

0: pois halenee.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä Hintsa Sami, eli Sami Hintsanen, tämä oli Täältä maailmaan niminen kappale. Janne Tulkila, jatketaan täällä sun viittele toiveissa ja tässähän on ensimmäinen tunti jo taputeltu. Niin se lähtee nopeasti liikkeelle ja tuntuu, että se aika valuu sormien välistä sinne vaan. Pinnojen välistä se putoaa lattialle, mutta ei aleta sen masentaa, koska vielähän meillä on tässä 3 tuntia hyvin aikaa toiveelle. Kuuntelemasi ohjelma on siis sun radion sun viittele toive-konsertti, jossa voi toivoa musiikkia ja nauttia hyvästä tunnelmasta ja vielä kuunnella terveisiäkin, koska niitähän saa myöskin lähettää. Meille voi soittaa tai sitten halutessaan laittaa viestiä WhatsAppin kautta. Aaretti on laittanut WhatsAppiin viestiä seuraavasti. Moro Joonas, toiveena olisi Janne Tulkilta Kulkurin kuu. Kiitos sinulle, jos sen soitat ja mukavaa työiltaa sinne studioon. Kiitos Aaretti ja hieno toive.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15. Ilves TPS. Koko Ilves-perhe on kutsuttu. Ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
10: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Kinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
11: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
12: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Janne Tulkki siinä vihellystä kuuluu ja sehän on Kulkurin kuu, tämän äskeisen kappaleen nimi. 4 minuuttia oli 7 kellossa lauantai-iltana. Tämä lähetys, mitä kuuntelet, on sun viittele toivekonsertti. Lämpimästi tervetuloa matkaan. Mahtavaa, että mukana. Tänä iltana kannattaa matkassa olla vielä tovi, koska meillähän toiveaikaa riittää. 10:00 saakka tänään siis linjat auki. Niin puhelinlinja kuin WhatsApp-linja. Voit toivoa mieleistäsi musiikkia ja samalla vaikka vähän lähettää terveisiäkin. Mun nimi on Piiroisen Joonas ja tänään sun seurana täällä tiskijukkana ja naruja vetelemässä. Ja totta kai täällä levyhyllyissäkin tulee näissä väleissä käytyä ihan aktiivisesti ja taajaan, kun levytoiveita tulee. Eli toivoa kannattaa. Kannattaa toivoa ihan rohkeasti, niin mä sitten tuossa käyn katsomassa, että löytyykö meiltä, ja jos ei löydy, niin toinen tärkeä tapa, joka on hyvä muistaa, on se, että jos varsinkin jos pistät WhatsAppin kautta toivetta tulemaan, niin laita varatoive sen sun päätoiveen lisäksi, niin ei käy sitten niin, että jos ykköstoivetta ei löydy, niin ei jäädä sitten roikkumaan koko homma vähän sitten muuten niin kuin ilmaan. Kohta tulossa Animals-yhtye, että House of the Rising Sun. Mennään muutaman vuosikymmenen taakse nautiskelemaan vähän nostalgisista sävelistä, mutta pistetään sitä ennen soimaan Yölintua. Katri on kirjoittanut seuraavallaisen viestin. Moi, mun toive olisi Yölinnulta Mä putoan. Olen kuunnellut sun radiota koko lapsuuden meidän mökillä Parkanassa. Tämä biisi kuului silloin usein mökin radiosta. Muutin 4 vuotta sitten Espoosta Tampereelle ja nyt näin 24-vuotiaana kuuntelen edelleen päivittäin sun radiota. Se tuo mulle lapsuuden niin vahvasti mieleen. Terveisiä mummulle ja vaijalle Hämeenkyrään. Terveisin Katri. Kiitos Katri. Aivan mahtava kuulla, että sun radio on mukana edelleenkin matkassa ja mahtavaa, että se on ollut mökkiseurana jo ihan sieltä pienestä pitäen. Lämmittää sydäntä, että sun radio kuuluu edelleen ja kovaa sinne Espooseenkin. Anteeksi, niin Tampereelle, kyllä, näin oli. Jes, nyt nautitaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä Animals-yhtye ja House of the Rising Sun. Sun viihteelle toivekonsertti käynnissä ja seuraavaksi hypätään puhelinlinjalle meillä siellä soittajaa odottamassa. Sun viihteelle Joonas tässä, moikka.
1: No moro, moro. Tarmo täältä Vaivialta, moro.
0: No morjesta, morjesta Tarmo. Miten siellä on lähtenyt lauantai-päivä liikkeelle ja viikolla?
1: No mitä tästä hyvin. Tässä on lähtenyt lauantai-ilta, että satanut vettä on ja tai lähdin tässä oikeastaan niin Vaivialta. Vaivialla asutaan, mutta lähdettiin Kyröskoskelle Anopin luokse vähän viettää tässä nyt ehtoota ja ollaan yö täällä. Ja
0: no niin, vähän erilaista.
1: Pidetään sillä lailla vähän juhlaa täällä ihan muuten vaan, että Anoppi tuossa hetkistä täytti 80 ja on nyt kerran juhlittu aikaisempaa, mutta nyt voidaan pitää tämmöiset jatkojuhlat sitten vielä.
0: No mikäpä siinä yön yli oikein, niin voitte olla yhdessä. Nauttia.
1: Juu, pistetään sauna lämpiä ja nautitaan yhdessä olosta. Ja tietysti jos saunaa lämmitetään, niin aina sauna lämpiä ja nautitaan yhdessä olosta. Ja tietysti jos saunaa lämmitetään, niin aina en mä nyt viitti vettäkään juoda saunan päälle.

0: Niin, ja niin kysyksä musiikkia vai?
1: Niin, sellaistakin Tarmo kyllä joo täältä saat tilata.
0: No,
1: kyllä.
0: Tässä tällainen, kun mulla on tosi ihana anoppi on 80 ja minä hänen tyttärensä kanssa olen aviossa ja tota, anoppi on aivan ihana ihminen ja minulla ja hänellä on samat lääkkeet. Meillä ei ole kummallakaan mitään muuta lääkitystä, se on aina kaupassa ja me haetaan se kaupasta sitten, kun me ruvetaan yhdessä ottaa, niin se on tämä keskiolut on se meidän lääke, meillä ei mitään muita lääkkeitä ole, ja hän on kuitenkin yli 80, niin mä ajattelin, että kyllä tässä kunnioitus on ikäihmistä kohtaa siinä kohtaa. Että.
1: No, Tarmo, mennäänkö me näillä vai onko sulla toivebiisiä?
0: Joo, toiveita löytyy ja terveisiä löytyy Janille Kyröskoskelle ja Anopille tuohon viereen Pia-vaimolle ja Tuomolle ja Elisalle. Veljelleni ja Elisalle löytyy terveisiä lähtee ja sitten tota, kappale voisi olla tähän sopiva niin Irvinin Eletään vaan vaikka piruuttaan.
1: Niinpä, niinpä. Näin se me sopii. Kuule tehdään.
0: Kyllä, tähän iltaan sopii sellainen kappale ja ollaan täällä yhdessä ja ollaan yötä ja ollaan hieno iso talo ja yksi hän asustaa ja me ollaan vähän niin kuin täällä tämmöisenä yöturvana täällä.
1: Kyllä. Ei mitään kuule Tarmo, oikein hyvää tota, niin, viikonloppua ja 80-juhlintaa sinne teille.
0: Joo, kiitos. Kiitos samoin sinne sinulle ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitos, moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit.

0: palvelut ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
9: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Pate Mustajärvi ja Sakari Kuosmanen tässä duetoivat. Tämä on Sydän syrjällään. Levylautaselle nostetaan ihan kohta musiikkina myöskin Juha Mattia, sillä sitä on toivonut Juhani Sastamalasta. Hän lähettää kiitokset studioon. No kiitos itsellesi, Juhani. Oikein mielelläni pistän hienoja biisejä soimaan, kuten tämän Juha Matin kappaleen. Mahtavat, oot päässyt tajuksille. Lauantai-iltaa tänään kello 10 saakka toiveiden kerran viedään eteenpäin. Olen Piiroisen Joonas ja tämä on sun viihteellemme.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Johanna Pakonen. Tämä oli Älä puhu rakkaudesta. Jorma kirjoittaa Kyrös Koskelta, että terveisiä ja kivaa iltaa ja upeita peliä Suomelta. Se on juurikin näin. Tällä hetkellä hän on Liigassa, hän on käynnissä tällä hetkellä Tappara Saipa-ottelu tuossa Nokia-areenalla. Siellä ollaan ihan kohta lopettelemassa. Katsotaan, miten homma siellä etenee, mutta siellä Tappara Saipa-peli on 2-4 tilanteessa siis Saipalle. Mutta Suomi on todellakin tällä hetkellä hyvin lähellä siellä havittelemassa historiansa aivan ensimmäistä lentopallon EM-mitalia. Eli siis siellä on menossa tänään pronssiottelu Suomi-Slovenia lentopallon EM-kilpailuissa. Ja sielläkin Suomi on hyvin lähellä. Siellä on tällä hetkellä 2-0 tilanne. Nyt kuule jännitellään ja pidetään niin peukkuja Suomen puolesta. Eiks vaan? Tässä se toive eli Hula Baloo. Matti ja Teppo Jormanen.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.

0: odottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Näin kuuluu kappale nimeltään Urheiluhulluja. Tässä totta kai asialla kukas muukaan kuin Eppu Normaali yhtyä. Sun viihtele toive konsertissa. Puhelinlangatkin todella laulaa ja sieltä myöskin tulossa toivottavasti toiveita. Sun viihtele Joonas tässä, moro.
1: No Arto vaan Vilppoista, morjes. Joo, täytyy taas lauantai iloksi soitellaan.
0: No tietysti. Mites siellä lauantai mennyt eteenpäin?
1: No kyllä se tässä kaikenlaista puuhaa piisaa ja tuossa tuo veljen vävy tuli autonsa hitsaalle ja muuta katastusta varten, niin ei tässä nyt itse ole paljon tarvinnut tehdä, kun oikein olla työkaluja vähän vaan.
0: No niin, että sun...
1: Mutta hyvä, kun välillä joku muutakin, että minä aina.
0: Niin, on niistä fasiliteetista jotain hyötyä sitten sellaisenaankin.
1: On joo. Joo, ei se, niitä muuta kummempia, että syksyä tässä vaan ihmetellä ja sadetta pidätellä tällä verstaalla, kun ei viitti ulkona olla.
0: No tietysti, se on ihan selvä homma ja totta kai musiikkia soitellessa, sehän on ihan parasta.
1: No joo, laitellaan tuota. Saunarollia varmaan vielä tullut.
0: No ei ole kuulunut, mutta kuullaan, jos niin haluat.
1: No joo, pistä sitä välillä, että
0: joo.
1: Sauna on tuolla lämpiämässä, niin
0: no niin.
1: Minusta saunarallia sitten alkaa olemaan kohta puoleen.
0: Näin se on. Se on ihan hyvä siihen sopiva kappale kyllä.
1: Joo, kyllä se on ihan hyvä kappale.
0: Pistetään.
1: Muitakin saunajuttuja, mutta laitetaan sen välillä.
0: No mites Vilppulasta, lähteekö terveisiin?
1: Joo, kyllä tuohon äiteelle ja Tini ja Matias ja Timolle tuohon verstaalle. Kyllä täällä kirjailijat kuuluu ja sitten toi Sari ja Mika, Leila ja Mikki, Eevalle, pitäisille Pekulle. Nokiallekin vai missä tällä hetkellä Nokialla se varmaan on. Niin. Ja sitten tuonne Hyvinkäälle Mia, Kassu, Elias, Jaana, Kullamaija ja Anneli. Näillä nyt mentä tällä kertaa.
0: Selvä pyy. Kiitos Arto tästä ja oikein hyvää syksyn jatkoa sulle.
1: Samoin sulle. Kiitos.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä soi Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good. Sun viihteelle toiveessa kello on kohta 8 muutaman minuutin päästä. Hyviä uutisia. Suomen lentopallo Euroopan mestaruuskilpailu Taipaleelta. Nimittäin Suomi on napannut sen pronssin, eli ensimmäisen arvomitalin tästä pallolulajista, eli lentopallosta, nyt ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruuskisoista. Ihan hetki sitten tosiaan se tämä voitto sitten saatiin naulattua 3-0 Sloveniaa vastaan. Suomi siis todellakin pronssimitalisti lentopallon EM:ssä. Ja siellä on musiikkia soinut vaikka mitä laidasta laitaan, tuttuja suomalaisia hittejä. Voiton merkiksi soinut Barbara Bastu siellä areenalla ja cha-cha-cha. Vielä vaikka mitä muuta Hard Rock Hallelujah Lordiltakin siihen vielä päälle. Siinä on kyllä semmoinen suomalainen biisikolmikko, että oksat pois. Onneksi olkoon Suomi. Aivan mahtava fiilis täällä studiossakin. Anneli Mattilalle jatketaan kohta tähän sun viihteelle toiveessa 7. taivassa.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

Tämän kappali Pepen toive Anneli Mattilalta, Seitsemäs taivas. 3 minuuttia oli ilta 8, lauantai-ilta tässä paraikaa käsillä, ihana ilta. Sateinen kylläkin, mutta siitä huolimatta niin syksyinen ja sateinen. Silloin se tarkoittaa sitä, että voi luvan kanssa istua sisällä ja nauttia lämmöstä ja hyvästä tunnelmasta. Ja sitä varten tämä sun radion toivekonserttikin sopii kuin nenäpäähän näihin kahteen asiaan. Piirosi Joonas on meikäläisen nimi ja pari tuntia meillä vielä yhteistä aikaa tässä toivekonsertissa. Vielä meillä toiveita mahtuu jonoon, mutta tuossa sanoisin, että vajaan tunnin kuluttua meillä alkaa jo pikkuhiljaa se jono täyttyä, koska aika usein näissä toiveissa meillä jono on täyttynyt jo aika lailla pitkälti ennen lähetyksen loppua. Eli jos todellakin haluat vielä tänä iltana oman toiveesi kuulla täältä lähetyksestä, niin laitahan ihmeessä viestiä WhatsApp-numeroomme 0421700273 tai sitten soita studioon tänne toivelinjalle 010-58-44-655. Jukelta on tullut viestiä toive. Moro. Hyvää ja musiikin täyteistä iltaa sulle sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille Pirkkalasta, Pirkkalan kylältä. Täällä meillä kylällä, kun nyt on edelleen ajankohtainen asia, Reipin yleisen saunan tulevaisuus. Uuden saunan kannattajana toivon musiikin voimalla asian eteenpäin menoa, ja siis musatoiveena olisi Olli Haloselta Synnytty saunomaan. Terveisiä omille lapsille ja heidän perheilleen, tahoilleen, isälle Kangasalle, Tompalle Hämeenkyrön, Petelle Metsäkylään ja kaikille muille tutuille toivoo Juke.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä CCR, Proud Mary. Ylöjärven suunnalta Marjakin on toivonut musiikkia ja nyt hypätään vähän eri suuntaan. Naislaulaja nimittäin lähtee seuraavaksi soimaan. Tämä on Eini, Draamaa.

0: Näin se Eini laulaa draamaa. Tämä vähän uudempaa tuotantoa Einiltä. Muistaakseni sieltä kymmenisen vuoden takaa, olisi vähän pidemmänkin ajan takaa, mutta tältä vuosituhannelta. Kyllä kuitenkin. Seuraavaksi sun viittele toiveessa mennään perkaamaan vähän puhelinlinjaa. Siellä joku soittelija. Sun viittele Joonas tässä, terve.
1: No moikka Joonas, pitkästä aikaa. Markit Nokialta sulle soittelee.
0: No moikka, moikka Markit.
1: Siitä on aikaa jo vähän, kun me ollaan puhuttu.
0: No siitä on taas jo kyllä hetki mennyt. Mä tuossa laskin, että 2 kuukautta sitten mä taisin aika, ei nyt ihan tarkalleen, mutta 2 kuukautta
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, sä kuuluit sanovan, että 2 kuukautta sitten
0: joo.
1: Ollut, mutta.
0: Kyllä, mutta kyllä.
1: Hyvä, että oot siellä nyt taas vaihteeksi.
0: Kyllä.
1: Muistat meitä.
0: Totta kai muistan. Ja ilolla muistan. Tottahan toki ja ihana päästä taas tänne puikkoihin. Niin, mä sanoit Markit, että sä Nokialta soitat, mutta mulla on joku semmoinen muistikuva, että joskus aikoinaan sä oot soittanut kyllä myös Tesomalta, mutta
1: voi no, se Tesomalla olla. Mä olin 20 vuotta, mutta mä oon nyt täällä niin ollut Nokialla niin vähän yli 6 vuotta. Oli pakko vaihtaa asuntoa, kun oli hissitön talo, niin se
0: niin,
1: oli semmoinen.
0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: en tiedä, onko sitten tämmöinen syrjähyppy vaan. En osaa vaihtaa asuntoa, kun oli hissitön talo, niin se
0: niin,
1: oli semmoinen.
0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: en tiedä, onko sitten tämmöinen syrjähyppy vaan. En osaa sanoa.
0: Niin.

0: kun sanoin, että on kuunnellut kanssa, niin pienestä pitäen, niin sun radioa, niin mun täytyy sanoa, että mä oon vanhasta pitäen. Mä oon silloin, kun 85 on sun radio ruvennut soimaan ja 86 vissiin toiveita, ei nyt ihan tällainen niin kuin nyt, niin kyllä mä Remmissä on mukana ollut koko ajan.
1: Hieno kuulla, hieno kuulla. Mikä se olisi Markit, mikä se olisi semmoinen hyvä biisi tälle sateiselle lauantaiille?
0: No kuule, mulla tuli mieleen, että tämä on nyt Mati ja Tepon uusi tämmöinen, mikä on mun kohtalo. Niin sitä voi aika moni kyllä itse miettiä, että eri asioiden kohdalla, että mikä on mun kohtalo.
1: Sepä se. Kohtalo on, se varmaan vähän jakaa meitä ihmisiä. Jotkuthan siihen uskoo, jotkut ei.
0: Mä uskon kohtaloon. Mä on semmoinen.
1: Hyvä. Mäkin uskon.
0: No niin, on sitten kaksi samanmoista.
1: Kyllä. Mutta mites Markit, Nokialta niin kuulutellaan terveisiä?
0: No kyllä mä nyt terveisiä lähetän, kun aina me ollaan Pekan kanssa saatu, niin Pekka on näissä terveisissä, nyt kiitos terveisissä mukana. Me ollaan saatu Jenskulta, Kyröskosken Janilta, Päiviltä, Roosalta, Siikaisten Sandralta, Sirkalta ja Turkimus Eukolta sieltä Ison Torpan puolelta, niin heille ja kaikille äänitutuille ja kaikki, jotka on kuulolla ja semmoisillekin äänitutuille ja tutuille, jotka saattaa nyt olla vissiin jotain urheilua katsomassa. Minä en katsele nyt urheilua, mutta minä kuuntelen toiveita alusta loppuun asti. Istun kuin tatti tässä ja kuuntelen.
1: No niin, sillä mennään. Kiitos Markit sinne ja mukava kuulla susta.
0: No niin ja kaikkea hyvää sulle.
1: Kiitos, sitä samaa.
0: Kuulaa sitten taas, kun sä joskus oot niin.
1: Näin tehdään. Jes.
0: No niin, kiitti. Moi moi.
2: Radio sun. Käiskää vaihtaa ala.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
14: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010.

0044 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

näin Matti ja Teppo, mikä on mun kohtalo? Heli ja Eero lähettävät terveisiä vielä mökillä oleville ja studion perukoille. Toivoisimme kappaletta J. Karjalaiselta. Tämä on punainen keinutuoli. Kiitos Heli ja Eero toiveista ja oikein mukavaa mökkiviikonloppua. Sielläkö te olette? Terkkuja sinne lähette. Länne.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä laulaa Iida, tämä on Väärä nainen, ja Alex toivoo tätä biisiä tänne sun radion toiveisiin. Nyt lähteekin Sarin toive heti perään, tämä on Tomi Markkolalta Se.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15. Ilves TPS. Koko Ilves-perhe on kutsuttu. Ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Yksinäisyys ympärillä.

0: Klassikoita mahtuu yhtä lailla sun viittele toiveisiin kuin myös uutuuksia. Tässä nyt yhtä kappaletta saimme kuulla, joka tuli aivan varmasti sieltä klassikko-osastolta. Tämä oli Leskisen Juise tietysti ja Kaksoiselämää. Sun viihtele toivekonsertissa kohta se kello näyttää jo varttia vaille 9, mikä tarkoittaa sitä, että reilu tunti meillä vielä lähetysaikaa jäljellä on, koska 10 saakka toiveet tänään raikaavat. Vielä toiveita kuitenkin mahtuu, eli ei muuta kuin viestillä WhatsAppin kautta toivetta tai sitten soittamalla tänne studioon 010-58-44-655. Ja seuraavaksi mennäänkin puhelinlinjalle. Sun viihtele Joonas tässä, moikka.
1: No morjesta Joonas ja hyvää ehtoota ja Kyröskoskelta. Jani soittelee, morjes.
0: No moro moro. Mites lauantai ja viikonloppu Kyröskoskella? Kaikki hyvin?
1: Joo, kaikki hyvin. Että kelihän on nyt sitten semmoinen vähän AP-harmaa, tihkusateinen ja vähän tullut niin kuin vettä koko päivän, mutta oikeastaan se ei haittaa yhtään, kun ei ole pihalla töissä.
0: Niin just, että sinänsä, niin mikä siinä lötkötellessä kotosalla sitten?
1: Joo, ja tässä nyt saunaa lämmitellään, ja itse asiassa enimmät löylykin satuttiin ottaa jo tuossa pikkusen, niin mikäs tässä koirulin kanssa kahdestaan, kun naisväki on sitten riannoissa, niin
0: No niin.
1: Mikäs tässä?
0: Se on sitten.
1: Hienoa kuunnella sun radioa ja Suomen parasta ohjelmaa.
0: Mukava kuulla. Mitäs Kyröskoskella, onko siellä biisiä mietitty nyt jo ilta kovasti ja mikä se olisi? Mitä olet miettinyt?
1: Joo, kauheastikin, mutta kyllä mä sitten päädyin semmoiseen, kun ekotrippi ja jossain täytyy olla päivän valo.
0: Niin, sitä varmaan jossain täytyy olla. Mä luulen, että mennään ehkä jonnekin eri aikavyöhykkeelle.
1: niin, kyllä. Ja kyllähän se päivänvalo tuo varmaan pilvien takana on, mutta se ei nyt vaan kajasta tänne.
0: No ei se kajasta, kyllä. Sen muuten tuossa katsoin yksi päivä, että monelta aurinko laskee, niin se alkaa olla tässä 7 ja 8 välillä nyt jo. Että se, se on aika nopeasti mennyt lähemmäksi ja lähemmäksi iltapäivää. Että kohta se on kuule taas niitäkin hetkiä, kun lähtee töihin, niin on pimeätä ja kun tulee töistä, niin on pimeätä.
1: Kyllä, ja heti joulun jälkeen voidaan odottaa sitä, että alkaa taas valostua.
0: Niin, toisaalta just näin, eikö se, tuossa just kuulin, että 3 kuukautta, niin sitten ollaan jo aika lailla taas lähdetty toiseen suuntaan. Kääntämään.
1: Joo, ja mä kattelin tuossa meidän paikallista Tokmannia, niin se oli jo 2 viikkoa sitten kyllä ihan joulutunnelmissa, että siellä joulusukulaat on myytävänä.
0: Niin, se on muuten ihan totta, että siellä on jo lahjapuketit on jo valmiina odottamassa ottajaa. Ja kyllä niitä varmaan joku jotkut jo ostaa sitten.
1: Mm. Kyllä, varmasti näin on, mutta ei muuten menee Kyröskoskella hienosti ja näin poispäin, ei mitään.
0: Kiva.
1: Mukava lepposaa lauantai-ehtoota ja mukava kuunnella tätä ohjelmaa, mitä on kuunnellut jo ties kuinka kauan.
0: Mites saunakammarista terveisiä, lähetätkö?
1: No kuule, totta kai mä laitan terveisiä sitten tuosta semmoisen pienen litanian, että mä pistän sulle sinne studioon.
0: Kiitos.
1: Ehdottomasti semmoinen niin kuin ammattimainen läsnäoleva ääni ja persoona siinä olet aina ollut. Ja sitten laitan isälleni tuonne naapuriin ja Kaarinalle Hermantaa ja Tarmolle ja Pialle ja Raimolle ja Pekalle ja Arpalle ja Turkimuseen ja Neukolle tuohon lähimaastoon. Ja se Vissylle, ehdottomasti siellä on vissinkin ainakin jonkinlaiset kultajuhlat sitten menossa. En katsonut tilannetta, miten vaan sen kävi, mutta ja Petelle Lempäälää ja Päiville Manniin ja Epulle. Sitten laitetaan Jukalle ja Virpille ja Markku Tapiolle ja Janille ja Katille Veservön mökille ehdottomasti. Ja sitten laitetaan Roosalle terveiset ja sitten laitetaan Markelle ja Pekalle terveiset Nokialle, Kimmolle, Markolle, Laurille Siuroon, Ruupuselle, Jannelle Nokialle ja Sinille ja Joonalle. Ja sitten laitetaan ehdottomasti pitkäaikaisimmalle ystävälleni yli 40 vuotta 40 vuotta ollaan tunnettu, niin Janille Herttualaa ja hänen siskolleen Aijalle sinne terkut, niin eiköhän se ole sitten tässä.
0: No niin. Ei mitään. Täällä Suvantokatu 13 kuittaa ja Kyröskoskelle hyvää viikonloppua.
1: Kuule, kiitos samoin ja erittäin hyvää viikonloppua sulle sitten, kun se alkaa.
0: Kiitos, kiitos. Se alkaa, hetki menee vielä, muutama tunti.
1: Yes. Mutta me ollaan onnellisia siitä, että sä oot siellä, kato sen hetken vielä.
0: Niinpä, ai että. Kiitos lämpimästi näistä sanoista. Moikka Jani.
1: Kiitos. Juu, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä kuultiin Kikka Laitista ja Elämisen keveys. Sun viihtelet toivekonsertissa ihan kohta. Ollaan siinä pisteessä, että meillä on tunti toiveaikaa jäljellä. Ja tässä kun katson toivejonoa paraikaa, niin näyttää siltä, että meillä toivejono täyttyy. Ja se täyttyy tätä menoa aika piankin. Eli nyt vielä WhatsApp-toiveita mahtuu aika mukavasti. Mutta puhelintoiveiden osalta alamme olla jo aika lailla täynnä tämän illan osalta. WhatsApp-numero tänne studioon on 043-2170-273. Anna Puu laulaa meille seuraavaksi mestaripiirroksesta.
1: Radio Sun. Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Tässä kuultiin vähän WhatsAppista tullutta toivetta. Tämä oli siis kuningaslohi ja Arttu Viskari siinä asialla tietysti. Sun viihteelle toivekonsertissa ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä mahtuu kyllä vielä viestitoiveita muutamia tuonne jonoon, mutta valitettavasti puhelintoiveiden osalta joudutaan kyllä nyt ainakin hetkellisesti tämä toivejono sulkea. Teen vielä tuossa vähän laskentaa, katson, että saadaanko minuutteja vielä puhelintoiveidenkin puolelle, mutta palaan kyllä tähän asiaan heti, kun saan laskelmat valmiiksi. 3 tuntia reilut on jo hyviä biisejä ja terveisiä väritetty täällä sun radiossa, mutta vielä tosiaan tämä tunti 10:iin saakka mennään toiveiden parissa. Sateista syysiltaa vietellessä niin on hyvä kuunnella musiikkia vaikkapa Riki Sorsalta. Tämän kappaleen nimi on Halki maailman. Mun nimi on Piirroisen Joonas. Kiva, että oot siellä kuulolla ja toivottavasti viihtynyt ja viihdytty.

0: Sun Viihteelle toivekonserttiin on tullut toive puhelinlinjalle. Sun Viihteelle, Joonas täällä, terve.
1: No, on Niko täältä Kuvelaarasta, moi.
0: No moro, moro Niko. Mitäpä sinne suunnilleen?
1: No tässä ollaan mökillä ton kumppanin kanssa tää Kovelahdes ja pikkusen viileä ilta ollut. Mut tää istutaan jo vuokramökillä.
0: No niin. Ootteko viikonlopun yli?
1: Juu, huomiseen asti tää ollaan jo, kun ollaan tuosta Parkanosta kotosi.
0: Niin just. Teillä on siellä kiva mökki viikonloppu ja ootteko saunassa kerinyt jo käydä vai ootteko menossa?
1: Juu, saunassa ollaan käyty.
0: No niin.
1: Tosiaan joo, ja istutaan tästä terassilla vähän ottamassa olutta ja ottamassa mökkirantaa.
0: Kyllä. Siinä se sielu lepää, eiks vaan?
1: Juu.
0: Mitäs musiikkia teillä mielessä? Onko yhteinen toive vai mennäänkö nyt jomman kumman halulla tällä kertaa?
1: No semmoisen tämä Simo Silvun Parkano on sellillä.
0: No niin, palaatte takaisin kotitunnelmiin, mennään vähän sinne suuntaan.
1: Juu.
0: Kyllä, katsotaan. Kyllä se mieltä taitaa kuule löytyä, mä vielä tarkistan. Löytyyhän se mieltä, kyllä.
1: Juu. Ja sen kautta terveisiä tuolle Satulle tuonne Tampereelle päin, kun on Parkanon sellillä ollut aikaisemminkin töissä parikymmentä vuotta sitten, niin tämän biisin myötä niin Satulle terveisiä.
0: Selvä. Kiitos Niko kuule sulle soitosta ja mä toivotan vielä sulle ja sun kumppanille niin hyvät mökkiviikonlopun niin pienet, voisiko sen sanoa, että risat mökkiviikonlopusta vielä. Hyvät sellaiset.
1: Juu. Kiitos.
0: Kiitos. Hei hei.
1: Moi.
2: Sun Viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
3: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä kuulettiin Arjan toiveesta hieno biisi Retropopilta, Ievan polkka. Tämä oli cover-kappale. Niin se on kyllä. Tämä on yhdeltä toiselta suomalaiselta yhtyeeltä tämä kappale alun alkaen. Mutta nyt täytyy sanoa, että putosi ihan tuosta aivolohkolta, että mikä sen yhtyeen nimi nyt olikaan. Mutta se on tuossa mielessä. Alkoiko se kenties S-kirjaimella? Pitääkin tarkistaa. Palataan asiaan, kuka oli alkuperäinen tämän esitteen. Muistan, että suomalainen lauluyhtye siinä oli muutamia laulajia siinä yhtyeessä. Seuraavaksi hypätään puhelinlinjalle taas kerran. Sun viihteelle, Joonas, tässä moikka.
1: No Mikki, iltaa.
0: No morjesta, Vilppula. Mikki. Mitäpäs Vilppulan suunnassa?
1: No mitäs nyt tässä näin kattelee revontulia sanan olkkarin katossa.
0: No niin. Sulla on siellä hyvin syksyinen, vähän jopa talvinenkin tunnelma jossain mielessä.
1: Joo, mulla on semmoinen revontulilamppu, että on hieno katsella sitä ja kuunnella musiikkia tässä keinutuolissa.
0: No niin, sepä se. Ei tarvitse lähteä pidemmälle, siinä saa jo sitten samalla nauttia niistä vähän niin kuin revontulista sitten, kyllä.
1: No mä joudun huomenna lähteä taas töihin, kun mä oon rekkakuski. Mulla on Oulu ja Iija Kemijärvi, niin eiköhän siellä näe niitä.
0: Niin, just olin kysymässä, että oot varmaan oikeitakin nähnyt, kyllä. Myös.
1: Joo. Mutta mä tuossa viikolla kuulin yhden Mikko Alatalon biisiä. Toi vaimon rakas velini, se on aina niin ihana mua kohtaa. Ja kun nyt se on Timon kanssa saunassa varmaan, niin mä ajattelin, toivon niille erityisen kappaleen sinne saunaan piristykseksi ja toivottavasti se Timo ei palele siellä, kun Arto heittää löytyä.
0: No mikäs biisi olisi mielessä?
1: Se on Mikko Alatalon semmoinen biisi kuin Vesilasi. Vessanavain ja heinäpaali.
0: No se meiltä löytyy, se on tosiaan Vesilasi, vessanavain, heinäpaali.
1: Juu.
0: Pistetään soimaan kuule.
1: Joo, terveiset erityisesti Anopille. Tuossa noin, että oli kiva nähdä. Ja sitten näille kakaroille, että oli kiva nähdä se Anoppilassa. Ja Artolle ja Timolle myös, että koittakaa nyt pärjää siellä saunassa. Kumpi sieltä nyt lähteekään lautalta. Mutta. Ja tietenkin rakkaalle vaimolleni. Ja Petrille Mikkeliin. Onkohan tässä nyt jotain muuta? No kaikki, jotka kuulee. Ja sinulle myös.
0: Noniin. No hei, kiitos Mikki näistä ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja ajoa sitten.
1: Älä välitä, mun vaimokin saattaa soittaa joku lempikappaleen tuossa perään kohta.
0: Anna mennä vaan. Moi moi.

Siinä oli siis Mikko Alatalolta vesilasi, vessan avain, heiniä, paali. No, sillä pääsee jo pitkälle niillä tällä kokoonpanolla. Vedellä pääsee eteenpäin ja vessan avaimella saa helpotuksen ja heiniä. Niitä hän tarvitsee. Niillä voi vaikka nukkua. Olla. Kyllähän siinä on aika monta tärkeää asiaa jonossa. Kyllä vain. Tuossa äsken muuten sanoin, että kun tuo Ilvan polkka soi, että se oli se yksi bändi, miltä muistan itse tämän kappaleen ehkä ensimmäisen kerran kuuleen, ja sehän oli siis Loituma-niminen yhtye, mutta tämä kyseinen kappalehan on vanhaa suomalaista perua 20-luvun lopulta. Tämä on ihan kansansävelmä tämä kappale, tämä sävellys, mutta Eino Kettunen on vuonna 1928 painattanut tämän kappaleen sanat, ja ensimmäinen levytys tästä on tehty sitten vuonna 1937 Matti Jurvan toimesta, mutta Loituma-yhtye tehnyt muun muassa tunnetuksi 90-luvun puolivälissä Ilvan polkan. Sitä ennen moni muukin, kuten Arttu Suuntala ja Jorma Ikävalko. Syke-orkesteria kuulemme seuraavaksi. Juhani ja Kaisa kirjoittaa, että terveisiä studioon ja kaikille tutuille. Toivoisimme Syke-orkesteria.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä kuultiin Nagi Sirkessalona Liisa Nilssonin duetto Mysteeriet. Tämä oli Osmon toive Hämeenlinnan suunnalta ja hän kirjoitti kappaleen yhteyteen, että syksy saapuu vääjäämättä vesisateineen niin, että sienetkin vauhdilla nousee. Terkkuja tutuille sekä eräälle ihanalle naiselle Tampereelle. Näin siis Osmo. Kyllä vain, Osmo. Totta turiset ja sen näkee jo ainakin noista pihapiirin ehkä vähän ei niinkään niin kulinaarisista sienistä, että niitä tulee kyllä todella kuin sieniä sateella, mutta varmasti sienestäjät ovat kyllä nyt tällä hetkellä iloisia. Itse en ole koskaan oikeastaan sienestänyt. Pitäisi ehkä opetella. Lähtee liikkeelle. Marjastaminen on ehkä se oma juttu enemmän näistä kahdesta vaihtoehdosta. Parikymmentä minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Meillä alkaa valitettavasti olla nyt jo tämän illan osalta toiveet täynnä. Eli toisin sanoen mennään vielä muutamilla biisellä ennen kuin ehditään loppuun saakka. Nautitaan kuitenkin vielä musiikista, älä lähde mihinkään pois. Täällä lähetetään terveisiä Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminin perheelle ja muillekin. Toivekappaleena olisi tällä toivojalla Nelli Matulaa. Hitaammin hautaan.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Näin Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Sun viihtele toivekonsertissa vielä puhelintoivetta. Sun viihtele Joonas täällä, morjesta.
1: No Leila Vilppulassa, ilta.
0: No iltaa Leila.
1: Kui siellä menee?
0: No mites täällä kuule, kiitos kysymästä. Oikein hyvin, kiva päästä tekemään syysillan toiveita. Sitten on taas hetki vierähtää.
1: Okei.
0: Mitäs Leila sulla mielessä biisiä tälle illalle?
1: Löytyykö sun Knipiltä edelleenkään muuta kuin päiväkirja?
0: Löytyy täältä muutakin kuin päiväkirja. Mitä sulla olisi mielessä ollut?
1: No Sivelin vetoja. Älä sano, ettei se ole siellä vieläkään.
0: No kyllä mä nyt joudun sut pettämään.
1: Ei.
0: Siltä se näyttäisi, mutta jos sulla on varatoive, niin sano nyt ihmeessä.
1: Ei, kun soita se päiväkirja sitten.
0: Selvä. Lähetätkö terveisiä?
1: Se on listalla kuitenkin, niin se on siellä.
0: Se löytyy kyllä.
1: Kyllä. Hyvä. Soita se. Knipi on best. Just nyt.
0: Lähettekö terveisiä kuule, Leila?
1: No lähteehän te terveisiä, joo. Rakkaalle miehelläni.
2: Kuka se on?
1: Kuka se on, huutaa mieheni tuolta. Äidille, Artolle ja Timolle. Ne on siellä saunassa jossain. Tini ja Matias Keuruu. Leena ja Esa. Mika ja Sari Mänttä. Ja sitten Jani soitti eilen ja laittoi meille kaikille vilppulalaisille terveisiä. En tiedä, mistä Jani soitti, mutta Janille myös terveisiä.
0: No niin, siitä lähti kuule vastapalloa, se on hyvä.
1: Siitä lähti vastapalloa. Ah niin, ja sitten veljelleni Leolle, jos hän sattuu kuuntelemaan.
0: No niin, kiitos Leila sinne Vilppulan kiitos. Suuntaan. Tsemppiä, moi moi.
1: Tsemppiä, moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tässä Lintsun toive. Tämä on Charles Blokman ja onnea ja iloa. Kello on pian 10 ja lauantai-illan toivekonsertti vetelee todellakin tässä hetkessä jo viimeisiään. Kiitos paljon, kun olit tänään kuulolla täällä toiveissa. Toivottavasti sinulla oli nautinnollinen ilta musiikin parissa ja muutenkin fiilis katossa, ainakin niin hyvin kuin mahdollista. Minulla oli todella mukavaa taas olla puikoissa soittelemassa levyjä ja toivottavasti sain sun iltaan vähän piristystä. Kuullaan taas sitten, kun aika on. Tässä lopetellaan tämän illan toiveita Celine Dionin musiikilla. Tämä kappale on I Drove All Night. Muun muassa Roy Orbisonkin tämän kappaleen jo ennen Celineä tunnetuksi tehnyt. Sopii hyvin tähän myöhäisiltaan. I Drove All Night. Mä lähden tästä itse ajelemaan kohti kotia. Mutta oikein mukavaa viikonloppua ja hyvää syksyn jatkoa. Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
9: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hittosoikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.